0: وليلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم ساسر اور ساسو هوسر تاسو قربو ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان در پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پانی غستان سمل گرتیا کئی جی اور نہ بجونا تھر لس بجے پورے جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی آئی خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو آباسین ریڈیو پھلی کا آؤ سبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رجیفا ایف ایم 96 سن ریڈیو دو بند ریڈیو پلی کا ایف ایم 90 ایف ایم 89.4 باجے وڑے ایف ایم سن ریڈیو ایف ایم 88 بے شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سن ریڈیو تھے مرکری ریڈیو پلی کا سبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رجیفا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا جی او په اخیره کې زمونږ آواز صاحب تاسو اوري بټګرام کې د بټګرام ریډیو په لیکه زو شکریا ادا کوم دا وخت زمونږ آواز څوک په کوم ځای کې اوري زمونږ د پروګرام نو سز دکړه کوي کا غره دین اسلام حواله سره ویجی او یاد صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس یوز کوي تاسو تاسو ټول شکر گزار یم او شکریا د آسمانی کاسمیټکس هم چې دومره خسته یعنی کلی پروګرام تاسو لپاره سپانسر کوي منگ سرا تعاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کیجیے

دغه شان دي آسماني بلیک ماسک اگر اوریو وساو کی تاسو لپته لګی جدي ته زبردست رزلټ والا بلیک ماسک دی او زبردست رزلټ والا آسماني ارجن پیشل لی خان او صاحب دین الله وسبنګ آسماني ملتانی میٹی ہم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی کریک کریم دا پندو چودر پارا سکن خوشک شیوہ وی سپونی مسلوی ریسز مسلوی یا دا کریک مسلوی تاسو آقا ہم اغسل چی او دی سر سر زبنگ آسمانی ہر بل آئل حوالے سے لکھا تپوسو شی جی بعد خلق ہوئی لکھا دا بسکی کار کی لکھا دا خود انصاف دارا سوا دا مرگ نتا ماں بیمارے نتا پارا یو زبردست بہترین یو خوبصورت علاج دے جی آسمانی ہربل آئل ل شوگر د پارا بلڈ پریشر د پارا کولیسٹرول ل پارا موٹاپا شکار کم خلق شی باز خلق کوئی سم خود میں دی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ جی خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کے ول چی جی او دا ہر قسم دردون د پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ول چی جی او دے سر سر زبنگ آسمانی ہربل آئل دا دل کوریا د پارا زخم د پارا رسول د پارا ہم یو زبردست علاج دے پکی جی خزمنگ دا سیرونا دا سیخوین دی چاگوی دا خبر اکی چیرا زمنگ دا رور واد شوی دی یا دا خورم واد شوی خو لیکن بچی انیش جی دیر مدو شو جی اللہ یو اسمعیش امتحان کی مبتلا کردی زمنگ آسمانی ہر بل آئل تاسو استعمال والا شی غیر پارا ہم جی او دا مضبوط صحت مند و اختان نوراد آسمانی تیلو سر آسمانی پیان سیمپو آسمانی الویر سیمپو یا آسمانی رائش سیمپو تاسو استعمال والا شی خجی بہرحال دا موضوع آغاز کو بس یو عرض ور سر کو زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بے آسمانی نم لکلے وی چی آسمانی نم پی نی زمنگ سر اس قسم تعلق نشتا ٹھیک شو جی آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل ہو اللہ سورت فوراً دا موضوع آغاز کو جی.

0: بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ماشاء اللہ زمین کے پروگرام لو بنے حصہ اختتام تو رسے دا مونگ سر ریکارڈ شانن والا موضوع کر اچھا پکا اور بالکل تاسو مونگ سرا دا واٹس ایپ پلارا رابط ہو سی دن والا موضوع تاسو لمنگ در سن کے ولی شجی اور 0333-72-72-533 بنے تاسو مونگ سرا پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصر پا وقت والا کے ولی چھ نمبر دان سر نوٹ کئی 0333-72-72-533 بنے زمون واٹس ایپ ہم دے بدی با فرسٹ ان لگی کا لکھلو صرف اور صرف یونیم ملٹ پس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے طریقہ ولغاڑا مجھے چون کتاب پروگرام سپانسر کئی ہوں آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بدی کی بخبر ہے تھریم آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کہو جی سیبک خبر ہو چیز آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تیل یو خدا دا قرآن کریم پایا تن دم کڑشی بلے کی کلونجی ہوم دادی کی زیتون دی بلے کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہر بل آئل آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولسٹرول دا پارا جی آباز خلق ہوئی سمو خود میدی سخم دے تھے حسابیت تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب تصویر او دا ہر قسم در دن دفارہ بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تھیر استعمال والے شی جی او دین علاوہ دلی کوریا دفارہ زخم دفارہ رسول دفارہ ہم آسمانی ہر بل آئل ڈیر بہترین دو مضبوط صحت مند وختان راز آسمانی تھیرو سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو تاسو استعمال والے شی جی باقی زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی دا رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گول بلیچ تری والا قسم بلیچ سربت اصل آسمانی بیوٹی سیرم ساش مکمل تربانی فری ملاوے گی جی اودی سر سر زمنگ آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفارہ خون زیر شیوی ری تر شیوی ری وین کبھی آبریخ کبھی تاسو وغیرہ پارا زمنگا آسمانی دغا خون پاؤڈر استخاب کے ولشی زبردست بہترین کولی ریزلٹ دے پکی دی سر سر زمنگا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش یا آسمانی صابن حوالے سر کے خبر ہوشی جی دا آئل اسکن دا پارا دا مخ دا پیپدار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سری راغلی دا سر گلانے توری ہلکی راغلی مخ کے داسی میخونا جوڑ شیوی نے زمنگا آسمانی رائس پہ سواش بانے مخوئین زی او بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمولا کریم تاسو پخپل چہرہ لگو انشاءاللہ ډیر بده تاسو مطمئن خوشحال شي جی باقی زمنگا آسمانی کریک کریم دا پوندو چودر پارا سکن خوشک شیوی وسپونی مسلوی ریس زیادہ کریک مسلوی تاسو آسمانی کریک کریم انتخابوں کولے چی ٹھیک شو جی پروگرام کے منگ فرسٹ دن لگے کال خلو دا وقت کے منگ سر سوک دی رقم زین السلام علیکم جی السلام علیکم جی دا وقت کے ماسر اسوک دا کم سیر موجود ہو
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگے ڈاکٹر صاحب خیر
0: شکر الحمدللہ زمارور دا وقت کے سوک دا کم سیر موجود دے منگ سرا
1: جی زیادہ درنا کل درنا خبری کم لوچنا
0: جی جی شکر الحمدللہ ساسو دو اگانی دی زمانگ آواز کلیر در دی اوچ بازار کی زمانگ آواز سفارے کلیر دی
1: آو جی آو آو
0: خجی خجی خجی جی جی جی پروگرام خوشحال دی مطمئن دی بشمول تاسو بیات کو
1: دیر جی دیر دیر بالکل سال دی موضوع انتظار کو سال دی خبر اتر سال دی خوگ اخلاق سال دی خوگ زبان دی دیر انتظار کو ہو بس دیر مدن دا موبائل نمبر با ملاو نہ ملاو دو
0: جی جی بس
1: یار ان شاء اللہ چی دا ڈاکٹر صاحب چی یونی میں خبر کوما
0: جی جی جی
1: اللہ
0: نے تاسو قدر کی اللہ نے تمام ارمان نے پورا کی دا ارمان نے پورا شو اللہ نے نور ارمان نے پورا کا شکر الحمدللہ اللہ نے تاسو خوشحال سے اللہ نے تاسو قدر کی زت لے مچ کلا سوات لے ما نو ساسو د اوج بازار نا یو مشر منگل را غلی وا او اغا زما دلی دوڑی زیات ارمانی وا نو ما سره رابطہ کړو چې ډاکټر صاحب چې تاسو کلم سوات لرازیا یا بدخیل لے عرض لے نما تھا بتا سو اطلاع کے ہویا نما بیا اغی سر کنٹے کو شو بیا اغی راغل نو اغی چیز کلو کو تم نو ما تھے ما سر لاس ملو کو غاڑے ملو کو ڈیر زیادہ رہا تھوم جڑلا ہاں وہ چیرا ڈاکٹر سے وہ ڈیر ارمان میں مساس دلی دو وہ اللہ رہتا دا ارمان میں پورے کو الن کی دنیا کے ارمانوں نے پورے کی کہ خوئی اللہ زما پورے کو الن کی ڈیر زیادہ عمر رسید شخصیت تقریباً داتیا کالو سڑو ہو ڈیر زیادہ محبت منگسر ہوگا
1: استا کا استا جی دا کم موضوع دا کم بیان دے سارا کم او قیس اواز دل خیر سره په دې زم چې ان شاء الله چې له پولادو زری اغم ان شاء الله چې نرم شو دي دین ته برا وړي له خیر سره یو او بل دې خبردار چې ته کوم بیانونه دغه دی وکړه د خلکو ته دی باندې شامل وکړو نو خبر به وکړي چې سړی ځان ته استاد ونیسه او اته مو ته مازیګر او سهار نه بجو نه لسو بجو پورې دا بیان ورته کوي ځان له ورته پیریډ اخلي خدای پاک دې بس په عمر کې ډېر بینیته برکت ورته وه خدای پاک دې داسې زندګي در کړي چې له خیره سره چې کړي عوامو ته دا آواز ورسوي.
0: شکر الحمد اللہ نے تاسو خوشحالہ سدی جزاک اللہ جی ڈیر مہربانی ارور منگ سر موجود اوچنا او یقین لوئر دیر علاقہ دا او یقین دی وچ ساسو پروگرام اور ڈیر زیادت خوشحال ہو بلکہ ساسو پروگرام پر انتظار منگا چې کله به ډاکټر اسرار جان راځي د خپل موضوع به بیانوي او ډېر زیات ماشاءالله په زندګۍ کې لري سره تبدیلی راځي کې او سړی په عملو کې صحیح خبره ده. نیکسټ کال لزو دا وخت ما سره څوک د کم ځای موجود. السلام علیکم جی. ریډیو بند کړئ سوایبر ریډیو بند کړئ ریډیو بند کړئ جی ریڈیو بند کی ریڈیو بند کی ساسو کال بکٹ کو بیا بس ساسو ریڈیو بند ہوئی کال تاسو پل کٹ شو. نیکسٹ کال لزودہ وقت منگ سر سوک دکم زیر موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما خور
2: یہ خور خبر کون
0: جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوئی خور جانی جی جی جی حاضرو کی زبنگ آواز صاحب کی اور دل کی شکر الحمد للہ زما خور زبن پروگرام نہ خوشحال ادا
2: شکر الحمد للہ ډیر خوشحال یو ډیر خو دې نو وګانې دې تاسو
0: خاجي خاجي خاجي الله دې تاسو قدر کې خور جانې ها
2: ځان سره مور کټ کړین دی اور مرټین یو مودا آسمانی اور ولایل ممرا وړي دی آسمانی شمپو ممرا وړي دی آسمانی کریم او پښواش ممرا وړي دی او مونږ علاوه حضرو کې ممرز مارکیټ تاسو مت کړو کنه
0: جی جی جی
2: ہاں هغه نمنګ په لږه چې راوړو هغه
0: تاسو که حضرو کې تاسو اغسل غواړي زموږ پروډکټس نو ال تاسو له بالکل نزدې ملاوي دل شي حضرو مین بازار کې سپر طارق کاسمیٹکس والا سره زموږ تمام آسماني پروډکټس لري او دین علاوه یو څو بس نور هم شامل کوم تاسو له نزدې ایڈرس به شامل شي هم د خیر ان شاء الله ها خاجی خاجی خور طریقہ خدا دا چی آسمانی ہربل آئل دا میدی دا پارا دو چمچ ہر سحر پنا ہر اس کلی پو بو کی یا پکاوا کی یا ڈائریکس کیا نو دا میدی دا پارا امدغا طریقہ دا بلکہ دا میدی دا پارا دا شوگر بلڈ پریشر دا کولیسٹرول امدغا طریقے دا باقی چی کم زمنگا کریم دی پیس واش دے شیمپو دی نو پاگی طریقے استعمال لکھلیم دے او خو خیستہ ماشاء اللہ زبردست ریزلٹ دے خو خور دا چی کم پروڈکٹ آسو روڑی دے دی گورے فائدے بے نور خویندو مینو تا منتقل کوئی سان پورے محدود مساتے خواہ اللہ نے تاسو خوشحالہ ساتھی مونگ تم پتہ دا چې زمونږ خويندې میندې ماشاءالله زنګ پروگرام ډیر زیاتې په خاموشي سره اوریا مقصد مدارې چې دا کومه فائدہ تاسو ته حاصل شوی دا آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی فیس واش یا آسمانی شیمپو تاسو یادوي نو دغه فائدہ نور خويندې مینو ته منتقل کوي ځان پورې محدود مساتی. جزاک الله ډیره مهرباني. حاضرو مینه بازار کې زمونږ تمام آسمانی پروډکټس ملاوېدل شي یا چا سره ملاوېدل شي سپر طارق کاسمیٹکس والا سره ممریز مارکیټ کې ټیک شو جی. نیکسټ کال لږ وخت کې مونږ سره څوک د قبضې لري موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: د الله احسان الله کرم مشر مې څوک د وخت کې د کم سینه موجود زاهد صاحب. هر کړي دلته وي تاسو خیر صحت خري جی.
1: بس خیر خري تخفض دي تاسو پروګرام دې زه ته خلې دې موجګان دې ډېر زیات خلې کنه د دکان کې ناس ما هر ورځ په سار کې د ریډیو لګو ما تاسو پروګرام لګاورم زه
0: نه سر سر په دکان دې تاسو جی کریانی دکان دے مال کا پختو کے ہوتی ہے تیل مال کی دکان دے یا خطا سنا بنا یہ خجے خجے خجے نو دکان کی بیر سر نور سوکھتے چھتا سودا خرسی دے لگا نا
1: بفری گھوما جی
0: خاجی خاجی نا بنا یو دکانداری دا بس وڑو کے کار بھائی اچھا خبر اللہ نے دل بگی برکت واچی اللہ نے پلگ منافع کے غر برکت تلا واچی تاسو دور محنت کے ویا دا ها کی حلال مزوری دا فار اللہ دی بگی دل برکت واچی زبین پروگرام هم وسر او ریا
1: آج پروگرام هم جی
0: خماشا اللہ ماشا اللہ نو سپزل کی رسر آغلی منگ دا پارا سو دواری رسلن منگ تا وطی دا
1: خاجی
0: خاجی خاجی اللہ لتا سو خوشحال سے اللہ لتا سو نظر واپس کیا اللہ لتا سو نظر در کیا چې ماشاءالله د خولي خولي نعمتونه په الله تعالی وګوري او موږ دلته دغه دعا کوو نور خو زموږ وس کې سنشته سید کنه
1: 50 کلمو د 30 کال څخه نظر تل دی کنه
0: خاجه خاجه تاسو چې 50 سال می عمر دی او دیرش کال می شو چې نظر می تلی دی او
1: جی
0: خاجه خاجه خاجه الله ری دربان خپل فضل کرم احسان وکي الله تاسو هم ګران نه دی الله ری دربان خپل فضل وکي او دغه شانتی مشر و چې دیر شکل مې شو نظر مې نشته از تاسو دیر شو سکندو تر سترګې بندې کې نیم ملت د ته یادو تاسو د خپل سترګې لګي بندې کې چې رته پتو لګي چې د سترګو سمره لوی قیمت ته او د سترګې سمره لوی نعمت ته تاسو یو دیر سکندو له بندې کې اسی بندې کې مړ یو دیر سکندو له اوسې بندې کې لګو ګورو چې او ګرځي مخ خپل ځې کې نه یا چې سمره مزله تنګيږي په ورن به تاسو چاله که تاسو څنګه چللې دیر سیکنڈ لو دیر شکال نظر نشتا اللہ دل یقینن ازب دایو کما چھ اللہ دل صحت کا ملا جی نظر نشی اللہ دل نظر واپس کی نیکسٹ کال بزو دا وقت کے منشر سوک دا کم زین موجود السلام علیکم جی ریڈیو بن کی صاحب ریڈیو بن کی ریڈیو بن کی ریڈیو بن کا صاحب ریڈیو بن کا رسا سوکال میں کر کو تچ ریڈیو بندے بندے سا سوکال بمنگ کٹ کڑی نیکسٹ کال بلا منشر سوک دا کم زین موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما رور دا وقت ما سره سوق د کم زین موجود
3: فضل الرحمن اقوله حدثنا
0: جی هر کرے درته فضل الرحمن شپ تاسو خیر صحت خره جی
3: شکو ده تاسو خیر جی صحت مو خره جی
0: الله دې تاسو خوشاله سي الله دې تاسو قدر کې حاضرم حکم کوي جی
3: دعا
0: درخواست دعا برته کوي نو دعا خو ولې ته دعا کو سچل شي دعا غانې درته کوي خیر خو دې کنه
3: ډیر خسته خسته موضوعان موضوعان بیان وایي
0: خا نوز ورتا دوام لگا سد ہوا تھا تو غوڑوا
3: بس اللہ میں پکلن کے برکت ہوا جی جی
0: خا خا خا سمر عمر دل اللہ تعالی در کیا اسے سونا دو سو کال ڈیر دیا
3: نہ جی نہ دو سو کال کل جی اللہ تعالی منظور ہے جو بو کو شے
0: تو دوام ہا تاسو وی کنا چھ دوارا تو کنا من خو چھ یا اللہ زمون دی رور لا دو سو کال عمر ورکا دو سو کال پورا دو سو کال جی اور زم بگے کمانی امین
3: سر
0: سنگ بھی خوشحال جی بھائی دو سو کال اور بھائی سنگ خوشحال جی تو خود صاحب دارا اسی گورا دا باز خلق عمر تڑیر خوشحالی کی خوب عمر مڑی دل نشتا گورے خیو خبر یا ساتھی عمر بانی مڑی دل نشتا دے گورے
3: عمر دے سر تیری کی او
0: اسی یو خبر دس ساس عمر سمر دے دا وقت کی لگا
3: تقریباً
0: 49 سال اسی تاسو په خدای تعالی یقین کې چې بدی 49 سالو کې زه به تاسو ته خبر وکم تاسو به وایئ چې مړه د سترګو په رب کې تیر شو ډاکټر صاحب په خدای کې به پوښم چې دا څنګه تیر شو بده سترګو په رب کې تیر
3: شو جی بالکل جی
0: دسی دکنه دسی د زندگی ډیره په تیزی سره روانه ده او یقینا به دې زندگی قدر پکار دی وګوره لکه تا ته به تاسو د خپل بچپن یاد چې یره ماشوم بم لوبه مې کوله ما هغه ستاسو له مرګره په مخه درشي کنو سو نو هغه لکه تاسو ما د بچپن مرګره دی ما سره به چندرو کول ما سره مرګاټی کول ما سره به بلوري کول او ما سره به یاد کول دسی دکنه
3: ډاکټر دې خبره کوم
0: جی جی جی
3: زما زړه دی دارونه حقانی سکول کې سبق وایي
0: خاجی خاجی
3: سبق ہوئی نا
0: جی جی جی
3: پتی
0: کمرے کلاس کے سیون جمع تاسم بھی لے لیا ارمان پورے بچے کامیاب ہو کامران کا بس دعا جزاک اللہ جی جی مہربانی رور منگسر موجود جی رہے دعا رات ہو اللہ میں عمر کی برکت واچے ولی نہ دعا بر تک ہوا او دعاگانو گڑیر اثر وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دو دعا گھڑی وا او دا درخواست دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر درخواست کرو دا اللہ نبی تا چاہے دا اللہ پاک پیغمبر دا دا سما زوی پا خپل خدمت کی قبول کا بے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لس کالا خدمت کو دا اللہ نبی ورتا دیر زیادت دعا گانے کرے وے صحیح دا کنا اللہ دیتا سو خوش آلہ ساتھی نیکس کالا زو پا 0333-72-72-533 بانے ماسا رسوک دا کم زیر دی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. یو خو ریډیو بند کی بل د ماشومانو پروګرام د جمعې په ورځ ویا
4: مامو خبره کوم جی.
0: خازا ریډیو بند کنه بیا خبرې کوم بچی
4: بند کړ دی مامو.
0: خازا وای جی.

0: Vaya allí, vaya allí. تاسو دا خبره کوي چې آسماني حرب الایل مروري دي خو د بواسیرو دپاره څنګه استعمال کړو تاسو دا وایي بچې ښه صحیح ده بچې داسې کار به وکړي چې تاسو آسماني حرب الایل باندې طریقه استعمال لیکلی هم دي باقي دوه چمچې آسماني حرب الایل په نهره باندې اسکی دي هر سحر دې په نهر اسکیا نو ان شاء الله الله تعالی به صحت ورکړي بچې کوم ته د مسالو مرچکونو پرهیز دیږي دغه مریضان او خوراک دې ښه مضبوط کړي اوبه ډېر ښه ډېر اسکي ښه
1: جی
0: ماں پوئی نشم بچے
1: بٹلتا ولے گئے بٹلتا
0: بٹلتا در واسطو اسمانی حرب العائلہ کم ذکری
1: جی دا چھتر نمخ کی پہلے بٹل
0: گئے صحیح صحیح چھتر پلین سمخ کی صحیح صحیح انشاءاللہ علتا بم واسطو بچے اللہ بخیر کی خواہ صحیح دا
1: بٹلتا موگا کول کلی کی ویلی جی
0: ټول کلی کې مداویل چې آسماني حرب العائل واخلي ځان لخه صحیح ده هو کچه تر پلین کې زمونږ آواز سو کوري نو کراچی ګارمنټس والا سره حافظ کاسمیټکس والا سره زمونږ آسماني پروډکټس لري او بهرحال زه بیا هم زه معلومات کوم چې بټل کې چا سره ملاویږي چې هلته تاسو که چاته وینا کوو چې هلته نږدې اخلي ٹھیک ده ځه خوشحاله اوسې ښه ماشاء الله ډېر داسې زمونږ رونه خویندې دي چې هغه زمونږ د پروګرام نه ډېر زیات مطمئن دي خوشحاله دي او ډیر خلکو ته موکم نه ملاویږي پروګرام کې د کال سوچا ته چې ملو شي هغه ډیر زیات خوشحاله شي چې هلکه کال مې ملو شي پروګرام کې او بیا د محلي والا د خاندان والا ورته وایي چې هلکه تاسو خو ډاکټر صاحب سره خبرې شوې تاسو خو هلکه ډیر بختور خلک کې پروګرام کې امکان لګې دوی پروګرام کې خو کال نه لګي زموږ پروګرام کې خو کال کول داسې لکه اوخ چې پریکشه کې کینی یا اوخ په سیکل کینی یا سیکل پسې ټریره تړې او راکا گیې کنه تاسو محبت زیات ته مینه زیات نور خو څه خبره نه ده کنه د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دی نو بہرحال دبا وشیرو دوپہارا دو چمچ اسکل لیا باقی چکم نے زمنگ ہیلپ لائن نمبر بنے تاسو کال کوئی نو دبا وشیرو دوپہارا با پورا تاسو لہ ترتیب بیان چ سنگ وے سے مارے نیکسٹ کال لزو دا وقت ما سر سوک دکم زینے موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سیما خوشی دا بارے خوبی ہو سے استعمال کو
0: اللہ نے تاسو بہ خی اللہ نے بہ خوگی وان خوشحال کا ریڈو ہو تیز مسا تھا ریڈو سلو سا تو خبر حال زمنگ آسمانی ہربل آئل سرا آسمانی اینٹی دین رب شیمپو یا تاسو یا آسمانی پیان شیمپو اخلی نو ان شاء اللہ دار خوشکی دا پارے بہترین علاج دے خجی آسمانی پیاز شیمپو اخلی جی او آسمانی ہربل آئل واخلی آسمانی تیل بس سر وختانو کی داسې لگوی چې سر چمڑی ته رسی گی او سحر چې راپاسی گی نو آسمانی کا پیاز شیمپو مخیلا درغلی یا آسمانی رائس شیمپو یا آسمانی اینٹی ڈین رب شیمپو نو ان شاء اللہ ٹول ورته بہترین دی خجی جزاک اللہ ڈیر مہربانی سر وختانو کی کل خشکی چې کل پیداشی الرجی را مسئلہ راشی نو ګور دغه سر وختان بس پیری گیم سر غرزی کی بم ډیر گنجے کی بم دغه سر ډیر او ذہنی طور باندې دغه خلک به پریشان هم شي د انزایټی یا ډیپریشن بلکې دې سوچ او فکر کې چیرې زمونږ د سر باندې چل سو شو نو تاسو په دې خبره ځان پوهی کی چې زمونږ آسمانی هربل آئل د سر وختانو د پاره سر وختانو خوشکۍ د پاره سر وختان ګروت نه کوي صحت مند نه وي هغه د پاره ډیر زبردستی نیکسټ کال لزو د وخت کې ما سره سوک د قبضې موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: زما ورور دا وخت کې موږ سره سوک د کم زیر موجود دی جی
3: ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ وبرکم دے کوڑی کم نا
0: رحمۃ اللہ صاحب ہر کلے دا توایو تاسو خیر صحت خدے جی
3: شکر الحمدللہ خپل وایا صحت خلا زندگی خلا
0: دا اللہ رب العزت ډیر لوی فضل کرم احسان دی ساسو دعا گان دی جی حاضر م حکم کوي جی
3: بس د شپکو مستنا تاسو ګورو ګرام اور دا دریم درین تری تا تا کال ملا سو کال نہ ملا کی دومرا سٹرائی کو کو
0: جو خدای انصاف دا تو غوسم شکر و باسا لگا صدقہ او کچ تا دومرا ماشاءاللہ ارمان نی پورو شو دریم زلم تا سو چ کال میو لگی دو پشپ کو میش کو تا سو چ کال نہ ملا ویگی دا غو تو شکر و باسا چ کال نہ ملو شو خدای انصاف دارا
3: دریم تر اصل خال خوشبک میشت اوس لیکنا پورا
0: صحیح صحیح صحیح زال لری ساسه دا محبت زمون دی پروگرام سرم تک شان دی برقرار ساتي نو دا پروگرام نه خوشاله مطمئن یی
3: بس خو مزمن خو خدا ہے ڈاکٹر صاحب کی سنگا لتا پروگرام دا کنا سنگا تو موضوع بیان کر رہے ہیں جدی کی دا موضوع کے شک نشتا کنا جی کو خبر تک ہے کہ شک شبہ نشتا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ تا سوچ زم پروگرام تا صبح ډیر انتظار کے وئی بیا
3: دارنگ دے سا چ کوم پروجیکٹ کنا دے کہ خبر دا گارنٹی سروا ہے دے کہ دا شک نشتا لگا سنگا جی تو صفا موضوع بیان کر دے کہ شک نشتا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ تا سو ډیر بہترین خبر او کا انتہائی زبردست زمون د زړه خبر دی او کہ تا سو وی چې څنګه تاسو موضوعګانی بهترین دي اعلی ترین دي او د حالات مناسبه سره بالکل فټ دی د قران او د حدیث نه شاملي کی تاسو چې څنګه هغه کې شک نشتا او الله رب العزت خلقو د فاره هغه د فائدې ذریعہ ګرځولې ده نو تاسو دا خبره کوي چې کم

0: آسمانی پروڈکٹس دی نو تاسو چې بدی کوم شک شوب نشته دی کوم الله تعالی یې ډیره یو لوی شفا موجود کړی دا
1: بالکل نشته دا چې بالکل په پټه سترګه د خلی سره لچانه پرسان دی چې د آسمانی نوم په لیکل اخیخ ته خلی وزل الحمدلله مکمل پروڈکټ څومره تا دی بچو نه سمره خپل استعمال ونور ته دا دوت ورکو
0: خما شند دا تاسو عمر سمره دی چې تاسو چې زما بچیان یې استعمال آسمانی پروڈکټس ونور ته دعوت ورکو ما اللہ تعالیٰ بلوئی شفا موجود کرو تاسو چیز ما بچانے میں استعمال زیم استعمال ہوما او آسمانی کے اللہ تعالیٰ یو ڈیر لوئی شفا موجود کری دا بالکل آسمانی فارمول کریم فیس واش صابن یا آسمانی ہربل آئل پخفل استعمال شیا نو تاسو بیا دغه فائدہ گورے بل مسلمان تھا منتقل کبھی گور رضان پورے محدود مساطے ہاں
1: بالکل کوشش مدد کے
0: صحیح صحیح ماشاء اللہ ما او ډیر د کاسمیټک یقینا هغه پروډکټس می استعمال کړو خو آسمانی می چکل استعمال کړلو او ماشاءالله ډیر زبردست خوکلی رزلټ حاصل ملو شو او ماشاءالله څنګه تاسو د پروګرام موضوع به ترینه ده د کشن تاسو آسمانی چکم پروډکټس الله رب عزت په دې کم یو ډیر لوی شفا موجود کړي بهرحال تاسو ته بس خو پوی خلک یا منګه دا خبره کو چې تاسو وختم قیمتي شي تاسو وخت ضایع نکوا بل تاسو چې کوم پیسې لري غریبی ډیره ده کار سړی کمزوري دی نو یقیناً زمانگا کم

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: लेकर
1: मोहब्बत समेट कर
3: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: रेडियो अमन नेटवर्क।
4: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
5: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا حل دی
4: آغا سو
5: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا

0: بارہ فینسی کپڑے ہوں موجود دی
1: مطلب یو چھت لان دی دا ٹول سامان
0: آو آو یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوی کی
1: واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
0: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
5: السلام علیکم زمانم دے وزیر ز شگو گلی ما او ما ایسید گو استعمال کرلے دیر خر ریزلٹ دے او الشفا کلینک نمی اغستے او دیر مزار ریزلٹ دے چی سوکاخ لے الشفا کلینک نمی آراشا پیمال اڈا کی دے اسپتال دے
6: السلام علیکم زمالم کامان دے در میری بات کریم مونگ یو طاقت دویولو پاور ایکسو آغو مونگ من خراغل و مخیم مونگ دیاری گر نیسل اس مونگ عدیدل لمونگ واقع خسیری بلی پخپلا او انتاسو مدغسی دوی واقع لے او دواغانی کوید
7: السلام علیکم عمران ما د شنگلینا مونگا د طاقت دوی پاور ایکس استعمال کرا نو ډیره ښه دوی ده او زموږ په چم گاوند کې ټول استعمال کړه تاسو هم استعمال کړئ ډیره ښه دوی ده
8: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدا با میں خراب ہوا او سیمٹ اکار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ با میدا خراب ہوا دا پراٹو سر او دے سر نسر جنم گئی سٹگو استعمال کا ماشاء اللہ ڈیر خستہ ریزٹی دے او ڈیر مزیدار ہے زنگ با میدا خراب ہوا اکثر بلا پراٹے خوڑے لے صبح جو ٹیم کی آگے سر با میدی خراب ہوشوی نو آگا منگا استعمال ہوئی سٹگو ماشاء اللہ بالکل برابری امیدیم صحیح دی گٹی پکی ورت ماشاء اللہ چڑی خستہ دی
9: السلام علیکم زمانم دے زیور رحمان دے بڑگرام پراپر سیدن کے ما او سڑگو میں اگست وا استعمال کنے میں دا ماشاءاللہ کل ریزلٹ دے او ڈیر زبردست ریزلٹ دے زما وزن مسئلہ وا او دا کھڑا مل گٹا وا ساو میں بندے دا او دا میں استعمال کڑے دے ڈیر یرا فائدہ ڈیر زیادتی دے ماشاءاللہ او دم رفیدی دی کنا سوچم نشے کولے
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمل کوٹ سارا تعلق لارم او ایسڈ گوم استعمال کر لے او دل میں دل پارا ڈیر خکار کئی الشفا اسپتال کی ملاوی گی او بل پکری طاقت لا پارا پاور ایکس دا طاقت کے ڈیر صحیح کار کئی او دا اما استعمال کر لے کچا دا پکاری الشفا کلینک تے دیراش
11: بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان عمر جی سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زما سکالو وین پاکی نو ڈاکٹر رانوی چی دکی وینی نشتی دت دی وینی عام ضرورت دے نو دا پاور ایکس دے تما شروع کا داول نا چی یو بوتل استعمال کا مون ٹیسٹو نا اکڑا نو بالکل وینی لکا بالکل برابر شیوا بیا مار تما دویم بوتل شروع کا دویم مار تو سی تیاتن بل شروع کر دے نور زمان پا کور کے خپل و مریضانو دا میدی دا دوائن اول استعمال کرے نو خلق خدا دوائنی زمان نوڑی چی زمان غزوی خشیر دی نو نور دیر مریضان دی سر خشو او زمان نوڑی پا مخ رازی او دو تزادر کم دور اوڑی نو دا دو دریر وزی شیوی دی نور اغلی دوائنی ما سر ختمی شیوی نو خلق رازی پا مخ زنانه رازی غواری او دیر کامیابای سر روان دی دا میده والا خواغا خو جو دا غی ضرورت نشتی زکا دا وینا چی اغا خو پروکی گی نا اغا خو دیر خشی دی دا چا روڑای تجنی کی گی میده خرابی میده که هر قسم تکلیفی
12: السلام علیکم گرانو مینوالو ټولو ته زما طرفه دوا سلام هیلی دواګانې او زیم باز محمد او ماته د میدې مسله وه زما میدا کې جراثیم نمای سیټ گو او د میدې شربت استعمال کړو او ډېر بهترین شربت و الان کې چې زما ور سره الحمدلله ډیر میته سه شوې ده او طبیعت مور سره سیټي او ډیر زبردست شربت ته آی سیټ گو. تاسو مینوالو ټولو ته زما ته درخواست ده چا میده کې سمسله وي یا زخمی یا تیزابیتی نو تاسو استعمال

घरांदर दून कुता सावरे रेडियो अमनबड़ा ग्राम एफ एम 88.4 प्रोग्राम दे इलाज व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगा प्रोग्राम तासुता पेश कई एसेट गोद में दी सिरप पावर एक्स एनर्जी टॉनिक द ताकत सिरप या साथ ही सुमर चिर मैदी मरीजान दी या सुमर आ कसान चिर ताकत मसाइल लिवता दे खुद पारा जमंग बेहतरीन सिरप दे एसेट गोद में दी सिरप दिचा मैदा खराब हुई मैदे की जख्म हुई मैदे के दर्द भी या सर बांधी दी بوج بھی یا زیگر باندی دی درد بھی یا خلی لی تر بھی ترخی و برازی یا استاد خلی نا بدبوش زی یا دین علاوہ دمائی دی چی سق اسم هم مسائل وی داغی دا پارا بہترین سیرپ دی زمان ایسیٹ گو دمائی دی سیرپ دارنگی پاور ایکس انرجی ٹونک دی طاقت سیرپ دی رچاب بدن کی کمزوری وی یا آغا ما شمان چی غٹی کی لوئی کی گینا آغا ما شمان چی دیوینی کمی می واتا یا آغا ناری ناو زنانا چی آغو پا بدن کی دیوینی کمی وی داغی دا پارا بہترین سیرپ دی زمانگا پاور ایکس انرجی ٹونک دا بتا دی بڑا گرام پا ہر غٹ جنرل سٹور کی میلاوی گی او دارنگی دا بڑا گرام پا ہر علاقہ کی داتا تا میلاوی دیشی دا کم زی چیومی چرتا چیومی مونگ سر رابطہ اساتا استاخوا کی تا تا منزدی انشاءاللہ تا تا دا میلاوشی گران ردن کو تاسو مونگ سر ہم دا دغا پروگرام حصہ ہے تاسو زمانگا دغا سیرپی استعمال کری دی یا مو ندی استعمال کری کدا تاسو استعمال کری نو سنی تیجارا تاسو سرا دی دی سا ریزرٹ دے مونگ تا باغا ضرور ہوئی ہے مونگ سرا اخپل غگا واسطا شریک ویشای پا دغا نمبر باندی زمانگ 0309711899 دارنگ 0997310400 د میسج بلاری باندې هم تاسو مونږ ته خپل غواز را رسوي شی په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیت لاړ شي الته کې به آر ای بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85-83 باندې به مونږ ته میسج وکړي ګران اوریدونکو زمونږ د نننی دغه پروګرام موضوع داوا چې موبایل کې سا فواید دی او دی سا نقصانات دی نو یقینا دا یو تفصیلی موضوع دا په دې باندې با سور ازي زمنګا باس هغه جاری وي تاسو به موږ سا خیای ګران اوریدونکو او دارنګي تاسو به هم خپل غواز موږ ته موږ سره شریکوي ضرور موږ به تاسو کار تاسو پیغام په خپل په دغه پروګرام کې شاملو نو یو سو میسج به په دې پروګرام کې شامل کو بیا به موږ په دغه موضوع باندې خبره تر هغه ان شاء الله کو دا زمنګا یو خور میسج السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه ساسو پروگرام منګه ډیر شوق سره اورو او زه تمام مینوالو ته پروگرام کې شریک کسانو ته سلام سو ډیره مهرباني ډیره شکریا چې تاسو خپل غواز منګ تر اورسو پروگرام اور شوق سره اور الله پاک دې بس تاسو لپاره او زمنګ د ټولو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي پروگرام کے با یو کال شامل ہو چیز منگا رور منگ سرا سوک او د کم زینا

0: غدای چې تاسو 10 منټه کم 11 بجو پورې موږ سره رابطہ هغه کولای شي زمنګ دغه نمبر ځان سره محفوظ ساتای یاد ساتای 0309711888999 0309711888999 دی باندې چې تاسو رابطہ کوي نو تاسو आवाज موږ ته صفه راځي زمنګ आवाज هم تاسو ته هغه صفه درځي موږ پروګرام کې کړی چې مسج چا کار نه شامل کړي نو ګرانو تاسو نه به ضرور دی هغه معذرت غواړو بیا موږ سره اوسئ ان شاء الله اند به تاسو کار تاسو مسج پروګرام کې ضرور هغه شریکو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے,
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
7: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دپارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
8: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا حل دی
7: آغا سو
8: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
8: آو آو دیو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی.
7: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا.
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان
9: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
8: اور پتہ در نقل تھی کی نسید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شیف 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

داستاسو دا هر سیز نه بلاک دی او فائدہ دا چې تاسو فاؤنڈیشن ما لگاوی دا فاؤنڈیشن ته ضرورت نشته تک سپین مخ چې واپس راشه مخ لاسونه وینځه خوشاله وي سن بلاک یو خامخارا والے ارجن فیشل یو ډبې راواله په 50 روپے یو ډبې دی یو پیر استعمال کې تاسو بزان لبیا درزن استعمال وي درزن بیک دی تیل او شیمپو دی آغا خوین دی رونا کم چه تیل او شیمپو دی غلط تی زمون چه کم تیل او شیمپو دی واغی ویختو گرزی اوزی ماتی گی نو بیا دا سکارو گے چه نو ٹینشن تیل لاوالے دا دیوی خونو تا ورکوے او پا شیمپو بانے وینزے نبا مویخت ماتی گی نبا گرزی گی نبا دوسری کی گی پا منس کے ماتی گی نبا خوشکی بی یو زل دا استعمال کے یو ڈوے مکمل پخپل رالے او د کمال سیسی ما تاس دویلیو کول کریم او غوار کریم غد دبے اے زما چه سمر موریدون کلی زما پا خاطر صرف یو دبے روڑے زد تاس دویم چه دی سر د انسان بیماری ختمی زینی بیماری چه کمی دی آخا دخپو دی زینی بیماری زمونگ دخپو نشورو شوی دی دارگون بندی باباگان و بیبیگان لخو بے لگوے دا چاچی پون دا سخت دا زیڑ دا تور دا اخپے اخپون اسخاب وینزی نکون اخکولی ندی دا اخپو لاسونو دا لاسونو نکون اخکولی ندی زتک تورم زمان نکون و تک سرسپینی دا یاد ساتے دا چکلو دا کی گا دی نکونو دی گروتونو دی پون دا لخک لک لک ورکوے یو دا بے مکمل استعمال کے چی سنگ صفاشی بیا ماتو ہوا ہے چی سحالو بل خبر کمی خویند وی چی لاسون خپی مسر سپینم شی اسیم لگو نرمی گی خوب نرمی گی بیا با کی سیرم مروا چه وی ندابا نورم زبردشتی منوالو که تاسو شک کوی تاسو وی چی کمزه ملو شی کمزه ملو نشی نو عمر جن سٹور دی دا دا سوابه گراون نشات دی های سکول تا مخامخ جنازگاه تا مخامخ پا هول سیل ریٹ تیراواله سک قسمہ پا بٹاگرام کے نہ ملاوی گی پدے نمبر بانے کالو کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پدے بانے کالو کے او تاسو معلوماتو کے کورت بے در رسے بٹا گرام والو تا استا خما سما سانا کرے محسن بھائی لور منڈ کے محسن بھائی دا درمان ہومپیتک سنٹر کے خواہ کے دا ایف ایم لان دے دا غا موڑ کی دھکان دے ورش پا زیمو آ رہے تے نوے پروڈک راوا لے یو زل زما پا خواخا بیا تا سو استعمال وے استعمال کے کتا سنے استعمال ہے میں استعمال ہے اول جناب ستاسو کال ستاسو میسج با ہم دا پروگرام حصے جوڑو تاسو دا سیدا چتا زما دا پروگرام حصے نو آگا حصہ خوب نہ پریدو گلا کچرے تاسو ما تا پا واٹس ایپ بانے یا پا سادہ میسج یا پا سادہ کال رابطہ کول غواڑے نو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0311-720-5726 پدے با ندا سو ماتا میسج کال کولیش ہے یعنی کہ آغا خلکا کم چوئی منگا پروگرام خوب ہو رہے دو خو پدے کے اس منگا شرکت کو لغوارو پدے کے منگا جگم دے تاثر رابطہ کو لغوارو نبیادا سکارو کے 0311-720-5726 پدے بانے تاسو کال کا ولے شے ٹک شو جی آو تاسو رات لے شے

مامو جانا بخیر آخلے سنگے طبیعت او سنگ دے مامو زما کزن زان لا گول کریم پیل زل راوڑی دی پکی سیرم اچوی اس استعمال کو کنا ندی سا مطلب شو زما دا دا خلد والو نرا لکه دا ډیر په پښتو کې په اسانو ټکو کې په چغو سرو کې نه پارام پارام ما تاسو ته طریقه وښوله په پیله ځلې ګولډ کریم راوړی دي سیرم عمر سر راوړی دي نو داسې کار وکې چې خیر دی وداؤٹ سیرم استعمال کې پښتو کې درته وایم سیرم په کې لا ما چوې نیم ډبې استعمال کې که تاسو له رب نه وخو رب نو بیا په کې نیم سیرم مکس کې استعمال کې دا سیرم چې کم دی کنه دا د هغه خلکو د پاره دی چې د چا پاخه تیر سری وي د چا مخ ډیر توري او عمر یې سیوای نو دا پکې طاقت سیوا کوي لکه مطلب دا دی دا والا لکه اوس لکه په 30 طاقت کې کوي نو په 200 طاقت کې شي لکه طاقت والا سیوا کی نو زر تاسو له رزلټ در کی زر د لکارو کی د دې سیرم مطلب دا دی ښا آی ایم الیشپا الشبا پویش وغیرہ سمجھنے والے سمجھ جاتے سلام شاہ گل بائی سنگئی بیمارے دی او سنگ دی بائی زما الفت سلام زو یا ام د بٹے گرام نہ بائی ما خپل نم بدل کو خا خا خا بیا بدتر گور بی نظیر پیسے نہ ملاوی گی نمو نہ بدلا ہے سلام بائی سنگئی میراج الدین یما میرا جدین پا خیر آلے سنگے سلام بھائی سنگے بھائی دے خدے سلام علیکم امشا صاحب گل بی بی اما گل بی بی پا خیر آلے اوڑو لگے سکھ خبر کرے دے سکھا سکھا السلام علیکم بھائی سنگے کل سم دم مانکے سا کمینکے دے سیلی کے لیے دے کل سم سما خبر رہتا ہوگا کنا کم سے چپی نظر پیسی کار دلو کو ہر دل کا ایک انداز ہوتا ہے ہر باپ کا ایک انداز ہوتا ہے جب تک لگتی نہیں بے وفائی کی ٹوکر ہر کسی کو ہی اپنی پسند کا بارہ ناز ہوتا ہے سلام قبول کبائی وعلیکم السلام

छतर प्लेन अले कैसे प्लेन उमरा जो करे छतर प्लेन था कुछ दरअसल छतर प्लेन जून कुछ कम ख्वाब सलाम एम शाह भाई माँ ماں زما ملگری دی بٹا گرام کے دا ایف ایم چکم دے دے چا کنے دا زما ملگری او دا زما ڈیر خم ملگری او ندوی ماں تا وی وی بٹا گرام نبا بیا چھتا زو ماں تی ال تا چھتر پلین تا بلار شو ال تا پلین جوڑ کو جو بیا کم خواس سلام ام شاہ بھائی سے ایمانیم مرغزنا بیگا پروگرام سمخ کھولیو طولو چینکو تا سلام وعلیکم السلام سلام بھائی سنگے صدف یما دا سوابینا صدف پا خیر آلے تاسو خیر ٹک ٹاکی پڑھوں بھی زل آگلے سلام بھائی بھائی سمرین سو میرا یم دا بونیر دا تاسو تا سلام اور ٹولی مینا والو تا سلام بھائی تاسو میں تاسو خبر دا سپیلنگ دے سلی کلے دے کمی خبر کرے خواگی او بھائی بنیر پکی نیر دے او بنیر کے خو زمونگا دم مرڈیر لسنر دی

اوکے جی ڈیرے زیاد ہے مننے کو شکریہ ادا کروں. سلام علیکم. وعلیکم السلام سر لاڈلی امہ لاڈلی بخیر آلے تاسخی مامو جان پلیز اخپل جوان کیسا پلے کا کنا پلیز ز زما کزن ناستی استاد پروگرام اورو پلیز آئی ایم الاشبا اڑے زیادہ مننے کو شکریہ ادا کروں. سلام امشا مامو پرون نائس پروگرام نائس تے پرون نائس ہو مامو سپگمے قرار تے سلام آئی ایم ہما فرام بٹاگرام ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه د بټګرام نه هم را د چا کال کړو چې تاسو یو ورځ نظم پلی کړو هغه کې تاسو کیسه وا ناغر اته بیا وایا غر اته بیا وایا غر اته بیا وایا غر اته بیا وایا او ډیر نن بل پرمایش عمره نه زه کوشش کوم چې کی دی شي تاسو هغه وای مسینا سم خو غره کال بواله نو هغه پلی مطلب دار اور کزرا بی جی ایم ګورم کاغه بی جی ایم ماته ملو شو کنه نو اگا نظم سے تاستا ہوئے ہم ٹھیک دے کرا کچھرے آگا بھی جم مات

جی مونږ ته میسج کړی دی. چا کړی دی میسج؟ چا کړی دی؟ وای چې السلام علیکم سر بھائی، تاسو پروگرام سم کھولے، آپ کا پروڈکٹ چتر پلین میں کہاں پہ ملے گا؟ چتر پلین میں نہیں ملتا ہے بھائی. کیا نام بتایا؟ نیلم. نیلم چتر پلین سے یاد کیا بھائی، تھینک یو سو مچ نیلم. یو دنیا مننا، یو جہان مننا. اور سم ڈیز دیٹ میسج راغلی دی او دی لو دا پام پس بدلو دا پدے کو رکھا. 1 2 3 گو. سلام سنگے خیمہ اظہار کاسمیٹک سینلیس سینٹر، مبارک شاہ دا انتظار او د زلخ خوراک نہ ہو بس دا سے خوی سڑے دی مرشی خوپا چاپس سے دے زڑن تڑی الا سلام نادیا گل د جگنات. اوکے السلام علیکم پروگرام اورم خاموشے سرا ہورین د گندف نا پتیلو والا سنگ. سلام برو، آئی ایم سعید فجر فرام بٹے گرام. سنگ داسو خید اللہ کرم نے بل میسج راغلے. سلام زما میسج شامل کا کنا سپگمے قرار یم سپگمے قرار سنگے خی ٹھیک ٹھاک آؤ سپگمے قرار افریدائی زما سلام ہم ہما تھا ہورین آغا تنہا چنگلے والا سریا وفا انسل ارمان وفا سارا ٹول تو سلام ہونا. وعلیکم السلام. ٹیم را سر ختم شو خپکی گئے ماں بیا بشی خواہ بس یا با نظم نتا یا برا تا کسی کو مو یا با وستا سو میسی جنو یا کال اخلم میلوالو نوٹینشن کاسپیڈکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دا نوٹینشن ٹول پروڑک راوالے استعمال کے خپا جار استعمال کے ریزلٹ پدر کئی در اینو کو دکاندار تے واپس کے مال راکڑی اجازت خاد آباد بریا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर,
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشانے کی گما ددی مسلی را سرا ډیر خسته حل دی
5: هغه سو
6: السید کلاب ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سینٹر د سړو تپارا ها معیاری او وړ سټی نه ملاویږي لکه گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے هم موجود دی
5: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان نو پتہ یاد ساتے

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: ٹگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسو لا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہوکے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

दी लांग मार्च कापेला रवाना, कारकुन पुरमन रहे, डंडा उठाने वालों वाला कारकुन सुख करेंगे। सुहेल अफरीदी, सुहेल अफरीदी वही चेहरा मुंग मखियम बागियान हुआ बागियान उकबाकी हुकूमत दे मुंग तहरीरी दगरा की नुमंग बबिया خپل خبرو باندھے او پخپل لانگ مارچ باندھے بہ سوچ او پکر کو اگلا پڑاؤ کرک سوابی پہنچنے تک لاکھوں اپرات کی شمولیت کا دعویٰ۔ ڈرافٹ میں کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبہ نہیں تھا، صوبی کو لیبارٹری بنا دیا گیا، کسی قسم کا آپریشن قبول نہیں۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا احتجاجان ہوتا دے سر سر چھ نو بندوق اور ڈنڈے کے پالی دا صوبائی حکومت دنو آغا اور ڈنڈے پالیسی چھ دنو آغا نہیں چلی دندہ بن نہیں چلی گی۔ سہیل اپریدی دہشت گردوں کا پارٹنر، خدا اور عوام حساب لیں گی۔ خواجہ آصف کم چھ دا وفاقی حکومت یو حصہ دا او آغا وزیر دفاع صاحب دے، نو آغا دا وینا دا چھ سہیل اپریدی چھ دنو آغا دا دہشت گردی طور پہ لگاولے دے خیبر پختونخوا کی قیادت کرپ دہشت گردوں کو بتی کی صورت میں حصہ دیتی ہیں۔ نو گورنر گودنو اہم طور لگولے دے چھے ہو صوبائی حکومت چھے دنو سیکورٹی وادوں سے پیچھے اٹھنا شرمناک اقدام پیسل کریم کنڈی۔ نو دغ سر سر عمران خان سے ملاقات، پہلا مطالبہ۔

کې تین اهم سرغړونه سمیت 8 دهشتګرد چې د نو هلاک د سکیورټی فورسز وینا ده. سکیورټی فورسز کې اعظم استحکام ویژن کے تحت کامیاب کاروائی، ہلاک دہشتگردوں کے قبضے سے غیر ملکی کرنسی، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کاروائیاں جاری رکھنے کا عزم. نوگران مینوالو یقیناً کم چه دلته کې پیښې را روانې دي او هغه بیرستر ګوهر دا وینا ده. بیرستر ګوهر حکومت سے مذاکرات کی تیسری نشست متحرک. نو بیرستر ګوهر چې دی نو هغه د درېمې کومه چې غونډه ده د هغې په حق کې دی. دو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے والوں کے خلاف کاروائی شروع. نو چاچ دو شناختی کارڈونه یا دو پاسپورٹونه جوړ کړی چې یو سره د بهر ملک

हाँ जी ग्रहण गुनगुता स्वर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जमने दी औ दुनिया प्रोग्राम ता सुदी ये वीरत 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदी और 0309711899 टेलीफोन कवरेज है 85 मैसेज कम राडी ग्रेश जी दा दुमरा बहस ची मंगाओ को दुमरा खबरी ची मंगाओ करी औ دا منگا ہوئی چی قیامت شتے جنت شتے دوزخ شتے دا تمام واقعات او دا تمام خبر شتے نو آخری کس منگا دا خبرو کو چی دے جنت دا با جنت با انسان تا ملاوی گی سنگا او دوزخ نا با انسان بچکی گی سنگا کمی طریقی منی پا کمی طریقی منی او پا کمی اعمالو منی با انسان دے دوزخ نہ بچکی گی او جنت تبدیتلو والا چوڑی کی واقعی کی چکم اولنائی او بنیادی خبر دا اگر دادا چی دی انسان دا قید چی دا ٹک ٹاکی عمل کی کمزوری کی لیشی عمل کل انسان کڑے کل نکڑے کل کم کڑے کل زیاد کڑے دیکی کمزوری چی دا گا کی لیشی خو انسان لپکار دادا چی پا عقیدہ کس کمی زیادی ہونے کی کم عقیدہ چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته خول د پاک عقیده باندې ځان کله کو ساتي اعمال دا مو ضروری دي چې انسان کې موز روزه حج زکات خو کدی کې انسان نه کمی کوته یو شین دی کې معافی شته خو باقاعدو کې معافی نشته نو یو خدا ضروری دی دوی په احادیثو کې خبري راغلي چې هغه خبري انسان کوي لکه یو حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة وی کم سڑے چی پرز کی دری زلا دے جنت سوالو کی دی اللہ پاک نے چی

اللہ پاک ماں جنت کی داخل کی، اللہ پاک ماں جنت کی داخل کی، اللہ پاک جمع جنت کی داخل کی. نو دا جنت چیرے پخپل دا جنت تیری پارا دی اللہ پاک دے سفارش کی چیرے اللہ پاک دی پا ماں کی داخل کی، اے اللہ پاک ماں تراولی. کم سڑے چی دری زلا پرازا کی دی اللہ رب العزت نا جنت غاڑی چیرے اللہ پاک مالا جنت را کی، نو اللہ رب العزت دل جنت ورکی. او دا قشار حدیث پاک کی راضی چھے ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار. وی کل چھے انسان دری زلا دی دوزخ نا پناہ غاڑی، دی اور نا پناہ غاڑی، دی جہنم نا پناہ غاڑی، چھے اللہ پاک ما دی جہنم نا اوساتی، نو جہنم دا دی پارا دعا کئی چھے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ پاک دی دی اور رو سا دی. انسان چھے کل دعا کئی نو دوا انسان یو ضرورتی، اسی انسان لکا یو کس تے اگا زان دی پارا خدا دعا کئی چھے اللہ پاک مالا خوشحالی رکی و بیمارے نمیو ساتی و دا و دا و دا و دا خیو بل سڑی اغلا نی یا چی اغا دی پارا اوما دعاو کی. خوچی کل اور تسوکو ہوئی چی تما دی پارا دعاو کا، زما دا فلانه مسئله دا، رشته می نکی گی، بیماری دا، سکرا سر روان دی، کاروبار می خراب دی، وغیر وغیر دا سی سی خبر او کی، نو بیا انسان لاغا بل کسو بیا چی چو واقعی دل دعا کول پکار دی. او کل چی انسان دعا کی یا بد دعا کی، نو دا چی کم دے دا دی انسان تمام قوتون چی کم دی دا پیو زیمانی راجب کی. نو دا قوتون چی کل انسان راجب کی و ذہن کی داخل کی، نو بیا چی کم دے آغا دعا چی دا آغا بیا موسری. نو دی وجہ دعا چی کم دے دا دیو میں غٹ اہمیت تی، نو کو زیاد دا اعمال منگ دے نکی گی، نو کم از کم دمرا عمل پکار دے چی انسان دے جنت دعاو کی چی اللہ پاک مالا جنت را کی، اور دی دوزخ نا پناو غاڑی چی اللہ پاک مالا دی دوزخ نا اساتے، کم از کم دا چی دا انسان لخا مخا پکار دے.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوصه
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی کلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
2: دپارا د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا ستاسو په خپل ښار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ڈبی فری کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347 61 064 17 محمد ریاض 0300 5632 017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
3: الکا دلبرا داولی داس گڈوٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کیگی
3: دلبرا نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
4: انکل جی ہغس
3: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور

0: پکی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
1: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یا خوللی وی. ننوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878. د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم

Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong machine ground for good or no minolo. Yakin Chihaba, a tic tac by Hoshala by the Juan Nabari, the Animazo Churchy, Akhli, the Gorazo, the Pulmus Rupiat, but the Hera Saratasu, Pulmus Rupiato Gilagay, Pulkarnos Garuna Bagawi. نصومره زمنگ لیسنر دوسومره زمنگ مینوال دی ټول د ستلمشي په خیراله یو زلی بیا د خیر سره بالکل لایو د هوا په چپو پروگرام زلاله کاسمیکس پاکستان مته ولیکي کی تاسو قرب تاسو میزبان تاسو پریزنټر آر جی سنگین خان محمد دا وخت بالکل لایو د هوا په چپو باندې د اف ام امن ریډیو بټاګرام نا دا وخت کی بالکل لایو د لایو زمنگ د आवाज خوري کی لګی یاره چرته چرته کم کم زیتا زمنگ آواز رسیگی دا شاندی دا بٹاگرام دا دنگو دنگو گرون تا یاد دین علاوہ ہاریو زوری ہارو کسو کے وری ٹوشو آئیو دو مشران دی کشران دی جوانان دی ماشومان دی خوین دی میان دی دی بیگانی دی سمر زمنگ لیسن دی ٹولو تو آئیو ہاں خاموش تی کو ریگولی آڑ دی کنیوی دی ٹولو تستری مشو آئیو او ورطوی ما چیما تو ویلے کی گی تاسو خپل زور آر جے سنگین خان مومن او کنه اوس کو خیر سره منګ روزانه راځو د غستلورم پروگرام دی او ډیر خلک په ما پیژن نو ډیر خلک چې کوم دی او ما نه پیژني زه خیر دې ما به وخت وخت سره و پیژنې ځکه چې انسان به یو ځای باندې بار بار ځي کنه نو بیا خپل اغزګي کې بیا شنا کیږي نو خلک ته بیا ته پوښتنه کوي اغزګي خلکو سره بیا چا خبره چې گپ شپ جوړ شي نو بیا خلک په خپل سره و پیژنې نو سومره لیسنر دی بالکل پروگرام تویل کیږي یعنی بیوٹی ٹائم نہ مطلب دد جی دو خلا وقت ہے خان نو زلالہ کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے خیر سر مات پک ویلے کی سنگین خان عمر پد ٹول ور دوں گوم لے زیات من نہ کوما اور سرور سر اند بٹاگرام دے ریڈیو دے ٹول مینجمنٹ دے ٹول ٹیم دا وقت کی کو آفس کی ڈیوٹی باندھی زمنگ کم رون بھی او کویا پٹاور کی زمنگ کم رون بھی ڈیوٹی باندھی بھی دا ہوئی دا مینجمنٹ ہم ڈیر زیادہ من نہ کوما ٹول ڈیر زیادہ من نہ کوم جدا وقت کی زمنگ دا آواز تاسو ته در رسوی زمنگ دا آواز خسته کوي پدا کے دنگو دنگو گرنو باندھے ارے چا خبر اڑوی نو دا پٹاگرام دا ریڈیو مینجمنٹ ور سرا ور سرا د ټول ټیم ډیر زیات مننه کوم چې زمونږ د آواز تاسو ته درسوي سینیئر دی او کو جونیئر دی ټول ډیر زیات مننه کوم او رودونکو پروگرام کې به خبرې طریقو پروگرام ته ویل کیږي زلاله کاسمیکس پاکستان تاسو هم په دې پروگرام کې موږ سره شریکت کولای شي سره ملګرتیا غستلې شي جی نمبر بدرته په دغه نمبر بتا سر ازل سره په دې پروگرام کې خبرې طریقو غب شپ پر سره لګوي زلاله کاسمیکس والی سره به خبرې ترې هم کیږي کی آیا زلالہ پروڈکٹ کی یو نوی فارمولی راغلی دی زګج د تیز دور یو نوی فارمولی راغلی دی نو بالکل زلالہ چکم دے دا وخت وخت سره چینج کیږي سکه اسما مسلی دی سکه اسما دا سکن مسلی دی د ویختو مسلی دی دا شانتی نوری ډیری مسلی دی د انسان نو بالکل دغه زلالہ د خیر سره نو پرمولو کی راغلی دی دا بتا اوس استعمال و ان شاء الله تعالی دغه مسلې بدل ختموي نو په زلاله کې د خیر سره ټول پروډکټ اویلیبل زمنګ اغه رونا زمنګ اغه خوین دي زمنګ اغه مشران وای چی زمنګ د داخونو مسلې دي یا وای چی زمنګ د سکن مسلې دي زمنګ د چهري مسلې دي یا زمنګ د ویختو مسلې دي یا د دین علاوه زمنګ په زلاله کې هر

اردو کو خبر تری بک زلال آبانے بخبری کو حائس بانے بخبری کو پروگرام پروگرام تو ہم دگا د حائس رنگ ورکل شیو سپانسر پروگرام دے تاسو دا پروگرام روزانہ دو نا دری بجو پوری او ری پری کی منگا خپلی خبری ہم کو ورسر ورسر دا حائس تا حوالی سر خبر تری ہم کو زگا چی نن سبا دا مخونو مسلی نن سبا دا جفتو مسلی یا دگا شانتی نوری دیری مسلی دی زمنگا پتگی معاشرے کی ڈیری بیماری دا سی زگہ چی آگے دا آگے دا وجی بیا زمان دا سکن مسئلے جوڑی شی زمان دا ویختو مسئلے جوڑی شی نو پدی با نن دا خیر سر خبری تا ریکو با سواش پا خبری کو پا کریبو پا خبری کو پا ہربل آئل پا خبری کو پا تیلو پا خبری کو پا شیمپو پا خبری کو دا پا زلالا کی دا خودی بلا پرادکٹ موجود دی پدی طول با دا خیر سر ٹیم ٹو ٹیم خبری کو تاسو دغه برخه ملګرتیا هم لازمی نه تاسو هم موږ سره په دغه پروګرام کې برخه ملګرتیا غستلی شئ په 0343-698-6086 باندې یعنی 0343-698-6086 دا زموږ د لایو کالینګ نمبر دی په دې نمبر تاسو راتلی شئ موږ سره په پروګرام کې ملګرتیا برخه غستلی شئ چې تاسو خپل پروګرام دی د زلالا کاسمیٹکس پاکستان او ماته ویلې کېږي ستاسو خپل آر جے زوړ آر جے سنگین خان مومند دا وخت کې د بډګرام د 88.4 موږ لږ آواز بالکل نیخ پنې غروان دي خوريګل

0: حج سازو کال ہم دا خیر سرا روانی پا 0343 698 میں 686 بانی ملی بس سازو کال اخلو دنے لواز سازو میسیجن دا با ہم پدا کے شامل لگی پروگرام دا ویلے کی کہ زلالا کاسمیٹکس پاکستان سازو لنبنے کالر گورو چی منسر سوک دے و دا کم زینا و سب بلگواری السلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام
0: سلی مشی در توایو ہر کلی در توایو سوک و دا کم زینا خبری کوئی شہزاد چھ کے سر مرا تخکاری تو زمنگ زور لسنری مخنے لسنری خخ سنگ لگے چھ کے سر نہ باکسر من دا کول راتلو سنگ شہزاد دا گل موسم دا خیر سر یک شوی وس پو موسم ډیر زیات مزه کوي کنا خخ موسم خیر دا خیر سر او خوشاله شو چې موسم چین شو کنا خپي بی ویم خوشحال ہے چی موسم بدل شو کنا خفئی گرمی ڈیر زیادہ شیوا شہزادہ دا یو سور زنہ دی دا گرمی بلکہ یو سور زنہ دا ٹول جم اوڑے چی کم دی دا ٹول پا گرمی کی پا خولو کی وطلو نو زوی من چی وسم موسم ماشاءاللہ خشیوی زکا چی بیگا بگیرہ سی نرے نرے باران ہم شویو نو اگر سر بیا موسم ڈیر زیادہ مزہ اکڑا جی جی وای خپل خبرو کی شہزادہ تاسو څه ویلې ریکارڈنگ مونږ کوو خخ چې پخ خخ زه ښه خبره ده خیر زر بس چې د وخت اسکی چې ښه خبره ده چې ګوره زمام په جمعې کې وخه ده او چې خو ډېره مزه کوي چې په جمعې کې اسکی کنه شهزاده نو بس او بیا ور سره داسې کور کې پکوڑی مګوڑی وی کنه یا چرته مطلب بهر یې کنه داسې کینټین ته ورشي یا چرته هوټل ته ورشي او پکوڑی ور سره ملاوي کی کنه نو هغه بیا ډیر زیاته مزه کوي اور شهزاده جی جی جی جی وای وای شهزاده خبرې کوه بس گرز را گرز شہزادہ دغه غرونو د چکر لګاو بر بګی گرز لاندې بګی چکر مکرې لګاو د خیر سره نو دی وخت کې موسم زګه چې ډیر خولې شوی رې دغه چکر بګی بیا ډیر زیاته مزه کوي ها نو بس گرز بګی منډه وخه کنه خدای دې بوېګا زالاده خوشاله کې شہزادہ ډیر زیاته مننه کو چې تاسو را لې من تم کالو کړلو زه اور د خیر سره دوه درې بجو پورې زمام پروګرام یو د جمعې پر د دوه نه تو بجو پورې وینم دغه شان زمام پروګرامونه اوري راځي پکې ښا زالاره خوشاله کې قدر من شي ډېر ډېر مننه موږ سره شهزاد رالو د شهزاد ډېر زیات مننه کوو چې د پروګرام ستاینه هم وکړو پروګرام وای چې زمونږ ډېر زیات فوک شنو شهزاد بس تاسو مینه ده نو نور پکې موږ سره نشو ویلې ښا رز دا رز شپنه دې خوبونه کوي

بس ته بس ته بس ته بس ته بس ته لکه ځان دې ستړی کو خدای دې پوهې کا او کنه بس واده پر دې دې واده پر دې دې وي په کې زما دي زه خیر دی مړه بس اکثر په پردي واده کې غلط ډانسونه کوي په خپل کې نه کوي اور دنګو کم شپ لګي کې دا کار سره وره مچ تاسو الیکشن را بس ماحول ګرم شي کم شپ لګي یریگم پدی کنا وریدم کو یریگم نو سوری زما دا سٹوڈیو دا سیٹ اپ لک شان دی لگا غلا چا خبر نن کمپلیٹ دے دا جگل برابر شی کنا مجاب انشاء اللہ تعالی دا کرز رکھڑی ری مستیانی کو ہاں بجور دوں کو خبر تیری بکو رکھے رس راستا سو کال بہم مخلو ساتھو میسجن بہم شامل دی ہاں بالکل زلالا کاسمیٹکس پاکستان زمن زلالا پروڈکٹ بالکل تاسو زان رول شی استعمال اول شی دا مسئلے خپل مخ نہ اس بل وختو ویختونه ختم اول شی جی خراب شو دا خیر سر راب شو زمن پزلالا کی دا خودی بلا پروڈکٹ

او جی السلام علیکم سنگے زما شمائلا سمرن سبا گل انمول زارا وپا خان پوریا تا سلام او خلایم پروگرام نیر خولے دے خلاص مشی سنگے تا پی ساتم خلے زج بلو پروگرام

وجه سلام سنگین مامو تدا کما ویلکم ویلکم بائی دا بٹاگرام کی بٹاگرام رانش ولی آئی ایم جلوا بٹاگرام تھا رالی آئی ایم جلوا او بدرنگ زما میرا اکثر شاز مخکلا زارا تسلام آئی ایم جلوا جلوا بالکل د خیر سره مونږ راغلی یو پروگرام به تاسو وز د دوه درې بجو پورې اوري او مونږ به روزانه راځو ډیلی به راځو که تاسو ډیر زیات مننه خوشاله آباد ژوند یو سي خوی جیم السلام علیکم څنګه په خیر علی او زر پس ډیر زیات خبو ما او نسیم الله د برتونی نه او د شیر د تر ډالی وی مج دا شیر دتا دا ڈالی وچ مجبوری میں مجبوری مجبوری میں دشا خا ورگز پر شیر مر زان پویو مگنا نو انشاءاللہ بے شاملوم خو زو سندرم بیک گراؤنڈ کی ورکو مچ دا پک پلے شی

0: دي
1: نسيم الله ويجي تعشير انت علي او دا سندر طبله کې داس دي انداز را تبدل بدل مسانتا گل د کشمال را تور بل کې داس دي کوم سندر دا ان شاء الله بل کوم در ده خام بس لګ انتظار وکا
2: یا مسلمانانو یار می
1: السلام علیکم ویلکم سنگین بھائی سنگا ہل او نائس ٹول جن کو دا سلام ایم دعا اوسترگو استرگو میں زلت گلا ہوگا مین پتی اوہ کی زو

چی وعلیکم سلام خلا زما سلام هم قبول کا او سنگ او پا خان ہاں زما سر جی کم بیک گراؤنڈ کی سندری دیا گمرا سر بس دچا خبر ہے بس ٹولی ختم شو بس منگا سندر تب نے بس گھر کو سندر پہ پلے گو را سکار کو ماں کہنا چاہیے بل سندر بیک گراؤنڈ کی پلے کو ماں ادا کا سندر بتا سو اور ہی نو دا سندر دا دا دا دا دا دا دا سندر دا بالکل داو پہ پلے حجی حجی بھائی زلالا پروڈکٹ چا سر ملاوی پلیز منگ تو او ہے چرے اڑو تاسو خور یم ہاں بالکل خور کے ایڈریس بدرتا تھا خیر سر وے ماں او تاسو تا پوسو کی پو بڑا گرام بازار کی تا پوسو کی دغلتا کو جیل مول تا نزدی ہے محسن چا سر ہم تا پوسو کی او بڑا گرام بازار کی تا پوسو کی انشاءاللہ بڑا گرام بازار کی ملاوی کی صورت لے شی کنا راو لے شی خٹ دیر دیر منا او انشاءاللہ ایڈریس ما تا ملاو شی زبر درتا وے ماں ہائے بھائی سنگ او ٹولو بدرنگ ولا یو زلالا می سنا فرام تورغا او ٹولو خوین د سلام بالکل زبردست خبر دے اوکھڑا سفنا ٹولو

0: ماته چې چا هم سلام وکړو ته وعلیکم سلام او ایزل زارا صوب یا خلا انمول نور ټول جنکو ته زما سلامونه وایا سبا ګل یما او وعلیکم سلام سبا ګل څنګه او زه تلم وادله او رالم وادنه انتظار چاول رہے پاما
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
2: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
3: سچل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
2: مسئلی بنی وی چپا بے خوندو چای رالا وقت کی پاک کلل
3: نمونگا سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چای راوڑم
2: دا خ چای با داستی وینو زنست کم نوری دا چای
3: نسب اس کے حل اس دی
4: یہ ہے تمر چای کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او
2: در نہ بيد کمر چ نور د چہرہ پ مخ کڑی وی
3: دا زل ب کمر چ راوڑم خدا برہ تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پ بٹگرام کوزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پہ ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم اینڈ برادرز دکان نہ ہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9000

0: هلکه دلبره دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې؟
1: انکل جی له کار چې وکم نو بې دمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې توري توري کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: یو نیم سو کباب پو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سو اچھا لیمبان ورطا مگی دو دری دانی واشا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑا ما
4: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
5: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کی میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بده میدہ داسی شی چې اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لے زکه هوتا تا سترې کباب پراتی دی گل کاکا دا نو مورنګ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
4: نو می ایسټ گو دے شین رنگ کے پے میدا جوڑا دا او د بٹاگرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نو می اولی کا ایسټ گو چې هیر درنه نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چی وی لیکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈر درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
2: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډېر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدلی شي لکه دال چاول هر قسمه مسالې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی د ماشومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نو
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
5: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن امن.
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان

0: ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغ رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رد تل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکول شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑم بنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات د پاره پتی نمبر هم رابطه کولی شي 0331 47 48 317 0333 43 31. پتی یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: یو نیم سره کا باپو راشاله کا دریو سو کا با راشاله کا دوی تواچا
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم میلمنو له کباب وړم.
2: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی.
2: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب ادا نسخہ در تا ہم ہم اس لارگرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ داسی شی چ اس پنے باز موی.
3: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی. گل کاکا دا نم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی.
2: نم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھے ہیر درنا نشی.
3: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو.
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے

0: جیل موڑ بڈگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغ رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب زیر نگرانے کی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رد تل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: تاسو اورے ریڈیو امن. ریڈیو امن, دا امن آواز, ستاسو آواز.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غږ اورئ د فم اتاتی اشاریه سرور امن ریډیو نیټورک. نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوی کال د روان میاشتې اکتوبر پنځمه نیټه د اسلامي کال ربیو ثانی دویشتما او د هندي کال د سو یوویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زاه. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ تعلق مروت نا کرک ترسی دے دے شامل گڈنوال بدن کوارٹ روانی گی سویل فردی پمشرے کے بعد مارچ کی جنید اکبر پشمول ٹول غڑی ہم موجود بھی بنو او کرک نا پالورو پرتو زینو نا د ختم نبوت چوک تا لانگ مارچ کی گنڈ تا د خطاب کولو پر محال وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی وائل دی چدا یو ٹیسٹ میچ تے دور درست با ٹی ٹوینٹی میچ شروع کی گی دا جنگ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، میاشتي لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر، ګټګرام. میرا دا 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنه سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا با راشا لکا دوی سوا چوا
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
5: نه ګل کاکا، تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
4: رضا، یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ورسره خشي.
5: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
4: گورا سید غنی، تو پرونی بچه او معده دی بیا خراب ده. نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا. دو کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی.
5: گل کاکا، معده حسپن نه هزمی، خدا سی را تخکاری چه دو معده دیر خب وطل لی، زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگ را تا بیا ہوایا چه سوگ بدل سیرپ پرانه کی.
4: نوم یه ایسید گو ده، شین رنگ که پی میده جوڑه ده او دا بٹگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی.
5: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم.
4: زدر توایم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو.
1: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی، در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی، بار بار اڈرکی کوئے، میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی، نو ہم اس زان لا د منلی شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلی کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبلخوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار

0: او پرنٹڈ لون هم ملاوي گی او دالا سکے دما شمانو دپارا فینسی کپڑے هم موجود دی
1: مطلب یو چتلان دی دا ټول
0: دا هر څه ملاوي
1: اوا واوا بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا
0: او چی بالکل شاپنگ دپارا نو السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان
2: نو پتہ یاد ساتي السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نوم
3: حلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
1: انکل جی لکار چې حکم نو بے دمشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګي را باندې توري توري کیږي
3: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی هغه څه
3: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهغی پہچان او نخدا دا چه ده یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7045 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک

جناب بخير اوكي جناب بخير بیگا دا سکارو چھ گنا دسے 2 بجے بھی سما بخیال سرا داسی 2 بجے بھی گنا نو 2 بجو کی چھکم نے پسر مانے دمر درد دمل تکلیف دمتا دمتا دیر تکلیف جی لک دمتا دیر تکلیف جی جی د تکلیف امتحان وچی خدا اللہ جی بس کے رضا وچی آگا کار کی گی ہو پا کم ریڈیو مانی زمان آواز کٹی پا یو ریڈیو مانی زمان آواز بلکل کٹی جی پا ہر یو ریڈیو مانی چی زمان

ظاهر کاسمیٹک سین جنرل سٹور او د دوی سره څنګه تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کی د خیر او دی خبرو کړه ګور ته چې نن کوم دکاندارانو ورغلې ما غړي له خوله خبره کړی دا وای چې صرف ستانه ما مونږ ته والی کنه مونږه خاطر ونه کو نو بیا د پروډکټ واپس راوړي سبا دی راوړي بل سبا دی راوړي بل سبا دی راوړي ظاهر لاله بخوله ایماندار انسان دی خوږ انسان دی قدرمن انسان دی نو زکه دا خبره ما ته وکړه ها او دا خبره سوق زګه کیږي چې ځان باندې دغه اعتماد وي ځان باندې دغه خبره پوره پوره اعتماد وي چې واقعي صدا کار کولای شي ظاهر لاله دکان چې کوم دی محمد علی مارکیټ دکان نمبر 5 لینک روډ سوابه کې به تاسو ډیر خلګو لیدل کېنه ظاهر کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور محمد علی مارکیټ دکان نمبر 5 لینک روډ سوابه کې سمګه تمام تر تمام پروډکټ دی اغاد ظاهر کاسمیٹکس لمنګ تمام در تمام پروڈکٹ ملاوی کی ہے تاسو ورسی جیو سمنګ د صفات کاسمیٹکس ام پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ کوم دی دو ظاهر کاسمیٹکس انجن سٹور نا سکی چی تر لا سکی ها زما بابو زما عمر سے بے شک فضل فضل فضل اللہ دا گریٹ فضل اللہ چا خاطر جان سے کار دے جی اول خوش پہ جان دلے منے کنا جی دی دلے نو منو سے پہ جان دلے وہ چر صفات لکم الک پروگرام گئی کنا وہ جی صفات لکم الک پروگرام وہ جی صفات لکم الک پروگرام تین چین نو یا سوک دے نو جاسم نو دینا دے ماسر اگلے وی خاطر جان اگلے دے یار مړه فضل الله دونه خوشاله شو زم خوشاله شو ما چې دیو سړی په تندی باندې یو سړی ته برون تندی باندې ویني سړی سمره خوشاله کی کنه بل ثوابه تا سمو چې سما کله دې سما لا کده یار زما لپاره بهر دې زما لپاره ویال دې فضل جن سٹور شکم دې دوی هم په دغه مارکیټ کې محمد علی مارکیټ دکان نمبر 4 لینک روډ ثوابه کې زمنګ تمام در تمام پروډکټ سره ملاوي کی فضل جن سٹور دکان نمبر 4 محمد علی مارکیټ لنګ روډ ثوابه کې زمنګ تمام در تمام پروډکټ دې شہزادہ لالا سر ملاوی کی خیر خان افضال خان ردی کشر وچنگے دیشی افضال خان تھینک یو دیر مہربانی دیر دیر ساتھ شکریہ جی فضل لالا مولے کافی دی جاتا مینہ رکھا وہ زمان اقبل اور رزم کو ندغا توقع دا دغا تمر دخیرا انشاءاللہ دوی با دوی امنگ چاہا خلستر گی خلستر گی بالکل لرا والی خان فضل جنسٹو محمد علی مارکیٹ دکان نمبر 4 صفات کاسمیٹکس پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی خان رکھنے علاوہ اسلام گارمنٹ اینڈ فیشن ہاؤس کی غلط سر تمام تر تمام ہر سے ملاوے گی کاسمیٹکس ملاوے گی پروڈکٹ اسلام لالا سر ملاوے گی اسلام گارمنٹس اینڈ فیشن ہاؤس دوی چکم دے مارکیٹ کم مارکیٹ زمان مارکیٹ لنک روڈ تو دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ سر ملاوے گی خیر اسلام گارمنٹس اینڈ فیشن ہاؤس زمان مارکیٹ لنک روڈ تو قسم کے تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے جی بچہ سر ملاوے گی دا اسلام گارمنٹس سر ملاوے گی اسلام گارمنٹس اینڈ فیشن ہاؤس زمان مارکیٹ لنک روڈ تو کی زمان کے تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے اسلام لالا سر ملاوے گی

ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ پاکستان چکم پروڈکٹ آسمانی چلے گا زہیب جنرل سٹور کا بتا سو ورزی زہیب جنرل سٹور پر گمزے کے موجود ہیں زمان مارکیٹ دکان نمبر 2 لنک روڈ سوابی کے زہیب خان لورسی جی خاطر جان پر ریڈیو مانے اتکڑے دے صفات ذکر کرے دے صفات پروڈکٹ کرا لرا کاسن دے پچی سارے خبر اساس پر بہترین آفر لگے دے ورشی خان ورشی جی ورشی منا ورشی رواخ لیتی دے خیر خان تاسو چې لینک روټ څنګه ور داخل شي کنه په لیکي سایډ باندې تاسو ګورئ چې اذان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس دی چې اذان کاسمیٹکس څخه تاسو ورسی چې د جمال پلازا لینک روټ سوابي کې چکم دی چې اذان کاسمیٹکس والا دی چې د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ سره ملاوي کې نه نن ورسې زما په ذاته خود دی ته ملاقات چې دی چې او ما ورته ویل چې دې پر ریډیو باندې یادو ما سره په میډیا چلو ما نو تمه له هیڅ تمه کبا ځان نن سغواړم نه مې دا خواهش دی نه مې دا ارمان دی نه راته موبایل باندې کال کوا مزمال پروډکټ سی بد کوا خودم را دجی چی

0: چه بر دین سو سونا چه سو با پیغام دروان دی خوشاله اوسی جی هلال احمد درمانی دے پیغام دروان دی دبا جول پے دخل نا سلام کی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرہ مہربانی شکریہ خوشاله اوسی دخمزہ مور بھی سمنگ پیغام اور جی دعا سلام علی گری جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بلاڈی جا تھل گراما شو دیا تڑے نو وقت رل مپورتا کچھ سنگ کور دور دا شو نو بلاڈی ساتھ زنانا ناسی او بدیا روس تو خیرا نغل مچھی ا کزن میرا غلی بھی تروڑیا نے میرا غلی بھی داغی شر میں اس خیرا لے او بوجی نو بس ای شام نو ملمان کھڑی ریار دار خوشالی مقام دے ملمان کافی دیر جات یار دا او دعا ورتا کی دعا ورتا کی دے خیر ڈی ڈی دعا ورتا کی تو ول ٹینشن علی ورتا دے دعا دے اے رودو چھ نہیں سا السلام علیکم و علیکم السلام مولانا رشید احمد دا مزو کڑا خجی اوچی عمر دا محلہ بٹھگرام السلام علیکم و علیکم السلام مولانا سے بخیر سڑے مشی اللہ دی خوشحالہ کا یو چاویلی چھ پلیز کال نکال خو بالکل نشم کال زگی جی پدی موبائل کیو تا نشم نہ ساتھ منو سو بات کال کم چھ پروگرام بالکل لائیو دی جی کمان ٹو دی نمبر ڈیلیٹ چھو ٹول نمبر سر کھڑے ایک دشا نامے میزان سر سیو کڑی می داخی نامے تلی دی جی ملاسمی ضرور خبردار جی تا سو خپل نوم ضرور با ضرور با پروگرام کی مدد لگی جی سلام نہ بھائی وعلیکم السلام گل رنگ بھائی پھٹانی گل سنار کری سو بہان سو بھی تسما سلام ضرور ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی گل رنگا عمر کڑے دا خود حجر مان میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی زہر ہر یو ورمان ہر یو حاجات پورا کجی وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم مارکیٹ نہ خیرا دا پیغام را لے گئے دی جی جی جو بہان جو بھی نظم گا دکاندار اگلے وستان بلھا ڈیر جا پروڑا کے دسان سر اڑی دی جی تھینک یو جو بہان زما پے سر ستا دوئی کتری کو پنے سما سر جمشی بھی خوشحال اسی گڑے کامیاب اسی ولا دیو کی جی دغ عمرے دغ بہترین دغ بہترین نبی تیکم اس پکی دالا بلا اڑے گی خا آواز پکی اس کش کلب غیب شو السلام ان یزبینا او گڈی خور دکم جن خبر کی
1: جی بالکل بھائی مریم
0: مریم
1: جی بالکل مریم
0: خخا تنگی والا مریم خبر کی
1: ہاں
0: لگ پگی دے سے وای چیزان خود لی مریم خبر کو مگنا میں پگی دے سے خود لی مریم خخا خخا مریم سنگے گڈی
1: جی بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی تا خپل ہے
0: دلا احسان دے بچے اللہ کرم تب خپل خی سے دے برابر دے
1: جی بس خی بس موسم بدلی کی مریم لے کے ڈیرے خراب ہو بس خد گزارا کی
0: بالکل بالکل نہ نہ نہ بس خیر دے کر کر دام پکی خی کنا سے کہ ٹوری مر بخائی سو
1: جی مریم خو مہارا جی
0: مریم پسلے ٹور نہ کٹر مان سے دے
1: نہ نہ پسلے نہ کٹر مان زماخ پر پلان
0: سمجھ لو
1: نو زما بو نشتا نو اسنے میں ٹول نہ شرمان دارے زما بو ہے
0: خا خا خا خا خا خا خا اب یارا پلار ڈیرا جی مشانہ ہستی دا اوکل چی بیا خصوصی د جنکو د سر نه چکل د خامن سورې ورکه چلا دي چانه نور کوي او دو والد سی به سورې دغه د سر نور شین داړي تکلیف ده مقام وي
1: جی بالکل نہ بھائی دا سو خپل خبر کړی چې لگا ټول نو ډر مان لیک انسان یا جی په څه سره مینه کوي شي هر یو څه سره کوم دی لگا مختلف قسم خلک کوم شته کنه راځي یار یہ انسان تو جس سے ارمان نہیں کرا نا تو پیسوں سے ارمان نہیں دی چاہیے انسان انسان کو خیر سے ارمان نہیں دی چاہیے نا

0: لپاره نه غلطه فیصله کوي او نه به لوګیتا سما ویلې دي کنه چې زه به هر څوک مخود ریډیو دراوا د خپل خويندو سره د خپل میندو سره د خپل شازلمو کشرانو مشران سره دوکونه کوم او نه برته دروغ هم په دروغ کې انتهایی ډیر تاوان دي ډیر نقصان دی پکې ته سما خوري سمنګ پروډکټ دغه ډیر راوړو په موږ دي اعتماد کو خوشاله تي مطمئنه تي الله تعالی تعالی نور هم خیر او کوله درکې او بیبي ته به دعا لپاره وي مخه
1: اما خدا کا ساتھ پروگرام نہ کرو ماری جی کا شروع سے گل کو نہ دیکھا رہا گدن لے دیکھا ہم نہ اور روزانہ ہے کہ مجھے جو کا بس ساتھ پروگرام ڈائریکٹ لگو
0: دیر خوشحال ہے دیر خوشحال ہے کامیاب منگ تم دیر دعا گانی کوا او تاس تم منگ دعا گانی کوا ہاں
1: صحیح ہے بجا نہ دھا تھا ما اور کنا ہوں دھا
0: ٹھیک شو ٹھیک شو
1: کوئی کرا اور لتا سے جگہ دے
0: ٹھیک شو زما خوب ما
1: کر دے گدن لے کے تم راوڑی
0: ٹھیک شو
1: ان مست مخن کامل
0: ہے اپ جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامیاب شو دعوت چلا وسما پروگرام کھا وے زما ضرور دے شپک بجن وہ بجو پروگرام کی ٹھیک دا
1: صحیح ہے
0: خوشحال چھ دیر مہربانی اس کا سسور مجین بیا بلے سن وہ چل کر جان پتا کہ تو کمال دے گھر میں ماس رہی اس میں کمال نے کمال سے ربدار رہی چھ زدا اور تو کو شرہ دکان کو مجی دا حقیقت انسان دا خبروں نہ بدل لگی چھ دروغ جن انسان دا خبروں نہ بدبو رکھی جی او چھ سو کرختیا و دا گنے خوشبو رکھی جی جی اور دن کے بل شریکو بیا سا سما سے جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سرپراز کا تم بدی بنیا سا نہ راکڑا بولی او منگ سر وقت عزت کم ہوں گے چیرا سرپراز کا بنا راکڑے یعنی ابو بکر تھا کال کو ویل تو اس کال کو مل بالکل بورتا نہ کہ بولو تو منگرا شدہ خیر ان شاء اللہ سرپراز کا سر ملاقات کو زپنی مشپام سا جرمانے مخا چی تسوی زاگی تتابی داری مخو وقت دیر زیاد کم ہو دلتا می والدین زی عمری لا داغی سودا مودا و غوٹی میولا بندول یا بکسو چکمی سوٹکیس وغیرہ اگر سری کنا بیکون وغیرہ اگر میولا بندول نماویل چی رسان پا وقت مانی کور تر ورسو مولا چی رال مدوم را دیر ملوانو دوم را دیر خو بیام دلی جاسم دی دمین نتیر نشو منو بدی وجبان دی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ او سارا تا ابوبکر پخپل مان ډیر غټ صفات کو کنه هم سرپراز کا کسنګ لري یره وته د الله په ذات باور کا وای پروډکټ هم ډیر دغه کوي خو استا سو په پروډکټ سم ایمان راوړی دی اوري ما ول بس سرپراز کا کسنګ سره پټ پټ مینا کوي کنه
2: باجی ما کو باندې کړه نو خپل جون دی روانه خپل دغه خپل دغه کو
0: بالکل ما تیرا لی گلی بالکل میرا تیرا لی گلی
2: آئس کریم
0: اللہ نے خوشحال کا سرفراز کا وقت بالکل ماترا لی گلی بالکل ارترا لی گلی
2: بس
0: اللہ خوشحال اللہ جرمانہ کو مزہ چیتا گور ٹیم کی پروگرام نہ ہوئی خان سوڈیو سلام سیت مامو علیکم السلام عاصم سلام جی بخیر علی طبیعت صحت مزاج میں برابر دیکھ رہا ابو امی سنگھ نے برابر دی رکھے رکھا کاجل کاجل السلام علیکم السلام پروگرام سو نائس میرالی مجید شنکر منگیر انتظار کو انتظار کو نن مامو کر راغلی اور ریڈیو مسان سر راوڑ ماشاء اللہ امیر ریڈیو نی پیشو سلام علیکم السلام سنگھ خاطر جان

اي وعليكم السلام زمان زمان من هم امي جان تبارك الله خير توبة والقوة الوفاة فرام رجع لشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله دي ساسو دنبا هريو ورما هريو حاجات بورك جي دعا وكوها سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام زلیحہ ان گلو علی احمد السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرہ مہربانی شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان لاو ساسو مور بابا جان تا وایا جی فاطمہ غزل سلامونا او پو آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ډیر سلامونه ان شاء الله ضرور د خیر ضرور ما سره وعده کړی ده ها ضرور به کړی ده خیر ها سلام مامو زما دنیا ارمان دی چې عمره لاړش ان شاء الله وبشي ده خیر ها وبشي ده خیر ها خاطر وای سم انتظار کوم اساس پروگرام ته ماشاء الله تاس خبرې دې زیات درنې ډیره مهرباني ډیر زیات شکریا چې ډیر ډیر زیات شکریا چې اللہ دی سم تیر عمر در کی زویان حلیمہ در سوابی سوابی در ناغلے ہوئے زان میں پٹ کرے ہوئے اس میں سجنہ کا ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی طبیعت مزاج موسنگ دے مور جانے تا اسپیشل دعا گانے اور اللہ دی پی مبارک جیتا خیر وفیہ سرور سے بشرا سبیحہ دے سوابی انارکلی کے بیٹے گرام نبر گرام دراغلی سلام کی وعلیکم السلام انارکلی سے نمور بیوی ہم ناستا سمنگ پرگرام بخوند ورنگ شراؤلی انارکلی تینکی مننے گوڑے خوشحال ہو سی

السلام بھائی وعلیکم السلام ہرشنو دوستو ابھی نا برگام دلا غلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مہربانی السلام نا ہے بھائی مجید سو ابھی نا ٹپور مانی آواز ہو کے سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا ڈیرا تا بننا شکریہ ال کدا دھوم رڈی میسج دیا لا بسو شامل ہے جی د د دا میسج یار پورا نہیں دے رہا کرے خدا میسج پورا ہو کہ خیر پورا بو شوا خطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام حارث پرام پنجویر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی خطر بھائی ماتا پپٹا راگل نہ پپٹا بولے درگڑ جی زوبی خان ہوئی دری کو بنی بالکل دری کو بنے دکھے تھینک یو سو ویری مچ جی خوشحال ہو سی احمد علی ماں جی السلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام جی وعلیکم السلام کلابٹ السلام قبل کے وعلیکم السلام پروگرام زبردست ہے ڈیر مہربانی شکریہ یاسین خان خوشحال ہو سی منگا پروگرام تلانی السلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام نور د زروبئی نا جی بھائی پروگرام کی مڈیر خوان دے او بھائی آواز مڈیر خشتہ دے کنا ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ اور سروائی بچے نظر نہ شما بیا بیمار پرو تھی ماں پلیز دو منٹ لبیا کال ضرور چت کر خیر او مکو مکو خبر بو کو خیر پزلے سار مان دے غب و روسان چتا پزلے سار مان دے سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی آواز مو بالکل برابر دے 90 قربانی وفا وفا د خورونه وفا د غشت انفارمیشن نا کوم نمبر 2 لیست سره خړلې نو زه تاسو دا نمبر هم بګیرا دې هم بګی خوانو کو هیوا ګوډی سم ګپر ان درغه السلام علیکم وعلیکم السلام یو بل کس میسج کړی د واتس اپ دغه پته ما مخ نه راغلی چراشی سلام بھائی وعلیکم السلام زما ټو نغه تر ماندارې چې زما امی ابو عمرت عمرې وی او زما د جی کړی خو عمرې می نه ری کړی خجی ار جی شان ان شاء الله هر حاجه چې کوم نه تعالی پوره کړي ټینشن مال ها حجی حبیب جانی سمګ پروگرام درغه هی بجانی سلام کی وعلیکم السلام کل صبح بنا چې سمګ پروگرام درغه ابوبکر او ابوبکر مو بی سمګ پروگرام په کم ځای کې پکم سے کہ ورشی تا سپتا دا پوت مازو کی سمگا پروگرام اور سلام علیکم غریب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر من ڈے ڈے جاتا شکریہ ورودن کو زمان پروگرام ٹائم اختتام طرح سے ہر چتے خوشحال ہو سی آباد پل قربان خاطر جان دے رو دو گانو جیسا تے دو لو لا فمان ٹاٹا اینڈ بائے بائے

0: پیتک میڈیکل نوینا گٹ مول میدان بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: یو نیم سلو کباب باپو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
3: رازا
4: یو کباب مونگ سر اخرا چلے خون دے ور سر خشی
3: نہ گل کاکا زما پال دے میدک میں زخم دے پور پکی بلی گی ہزما میں ناراضی
4: گورا سیدغنی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بد میدا دا سیشی چے اس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
0: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-178-45 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیست حل دی
0: آغا سو
1: السیب کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی او دالا سکے

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته د تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې دا یو کیلو مسالې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پر دی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سریو سی.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن سره پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاف ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: حلقہ دل لکار چوکم نو بے پٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا
2: نتما تا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی

0: جی ٹونک اسپیشل د هغه ماشومان د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي زړ زړ کیږي گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقا بیا دے سچگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
1: مسئلے بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
2: نو مونگ سو کو سو تا سول دا بازار نہ چے را اوڑم
1: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چے
2: نو سبس کے ہلی سدی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: دے لال شی او دا بازار نا پا دا کمر چائے پا زے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی
2: دا زل با کمر چائے را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: پیغام امن ہے
8: پیار کی ایک دنیا لے کر
9: محبت سمیٹ کر
10: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
11: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
12: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاوی گی دماشمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-25-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 97-310-400 اعتماد اور کال بیرا
13: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

0: کې څومره خسته موسمونه راغړي دي او بیا هغه کې څومره ستا غوندې خسته خل راغړي چې خسته خسته خبرې کوي خلکو سره.
1: تاسو دا تاسو برکات دي ډاکټر صاحب. تاسو
0: راځئ او بیا د خلکو ستاسو خبرې چې ګمې زړه راښکون ګيري کنه اکثر خل راشي جی آتا جرامان سے چرته نمو ور دی تا جرامان سے دم روز گار سڑے دے وہ اٹے وہ یہ پل کارون کی بیزی بھی او بہر حال لگا بیا ہم ستا سو خل چکم دیتا پوس پختنا کئی تعریف کئی بجیرہ ڈیر خا انسان دے
1: ڈیرہ مدنے کو ڈاٹر سے
0: مو بمو یہ شے ڈاٹر سے مو ڈاٹر انسان دے
1: ڈاٹر سے
0: جی جی
1: اگر بل یو سڑیو کنے جی
0: ہاں جی
1: اگر وی وی مد دی کل خلق وی تے زم گم مشرے
0: خبر
1: نو باقی
0: انسان نے خبر کی دا موسمون بیمارو پر حق لگا نا کتا سو گو رہے چکل دا بہار موسم شی دیکھی گلو نو ناٹو کی گی چی گلو نو ناٹو کی گی نو آگی گلو نو کی چکم دے دن نا پولن سوی
1: جی جی
0: اور باز خلکو تا چکم دے دا پولن الرجی وی ٹھیک شو جی
1: بلکل جی
0: نو دا آگے دا وجہ چکم دے اکثر نزلہ زکام دست شکایات وی ہاں بہار موسم کی کتا سو گورے کل موسم لگ گرم شی کل یخش لکا سنگ دا اس دا یخنے طرف تا چی کل موسم روانی گرم
1: جی جی
0: لیکن کل موسم گرم شی کل اس فس کا نن گرمی وان اور یو خبر ہے شکایت چی جوڑی نو آئیسا چی کم دے فرنجائٹس بشی یا باز خلکو تا لیرنجائٹس شکایت شی یا باز خلکو تا چی کم دے ٹانسلائٹس شکایت شی کتا سو گورے اکثر خل ہوئی یرا ڈاکٹر سے زچ سہر پاس ہم یرا دا ہمارا ہے خدی بس سو جو ہادی خلے چی کم اچھا دا نو دد اکثر ہوزا کی دن نگو خی
1: جی جی
0: دے چی شپیو دشی پخلا سا خلی چی پخلا سا خلی نو ہوا چی زیرا دی نو آگے سا جبا بلکل اچھش ٹھیک شا
1: جی
0: اکسیجن چی کل دے انہیل کوی اور کاربن ڈائی اکسائیڈ چی کل دے باہر رو باسی
1: جی جی
0: ایکسپریشن مطلب ٹھیک
1: جی جی بالکل
0: نو دے سر جگم دے دا سے کس میں شکایت بھی ہاں اس بتا سکے مریض لبا سے چل کے اول اول چکم دے دا دا چکل راشی
1: جی جی
0: چیک اپ بو کوئیش بھئی مسئلہ سراوانو ٹھیک شو زیادتر خل چکم دے سپیشلی دا نیزل پولیپ یا دا پوز دا وخی دا تکلیف شکار
1: بلکل جی
0: دیکھی دا سے خل کم شتا چی آئی دا ڈی این ایس یا ڈیویٹڈ نیزل سپٹم مرتبے لکی
1: بلکل جی
0: یعنی پوز دا اڈو کے کوگ بھی دا آگے دا وجہ نم چکم دے اکثر خلکو تا نزلہ زکام بار بار کی دل او آگے سرا سرا چکم دے دا پوزے بندی دو شکایت ہم بھی خاکتا سو گورے باز خلک وہ یہ ڈاکٹر سے چھے پکم طرف سم لما آگا طرف پوزہ میں بندشی آجی بیا دے بل سیڈ دا آگا کولو جی دا بل سیڈ بندشی دی تا الٹرنیٹنگ سائیڈ نیزل آبسٹرکشن ہو لے گی ٹھیک شے
1: جی جی
0: آئی کے وجہ دائی جی بازو کا دا وہا دیر زیادہ سیو آشی ناگا چکلا لگون تک یو سائڈ ترا زڑن نشی نا پوزے آگا لار بالکل بھی یقید ساگ استو لار چکم دے بالکل بھی کی بند خا بیا دی کی اکثر اٹکے موٹ کے ڈیرے زیادہ سے والے یہ رہی پوزا کے دا شیوا جو شرشم تیل ہوا جو سو کوئی جی فلانے سپرے پکیو کا سو ہی فلانے سپرے پکیو کا
1: تجربے گئی ڈاکٹر صاحب تجربے گئی
0: بالکل بالکل میڈیکیشن یا آگا کئی اور دا سے نگئی چیرہ مونگ لار شو چر تک قابل ڈاکٹر لا چاگا زمونگ مینو کیو او گوری جی بھئی مسئلہ سراوانا نا اچھا مسئلہ سر آوان چھے مسئلہ حل روزی ہے ٹھیک شو نو آبازو سم رزر ٹھیک شو ٹھیک شو جی اور دا سے کتا لیکن دا مثال بزر دا سے والم کتا سو دا او گو رہے چینہ سم رزیاتی تالی جوڑی کری گا نا
1: بلکل جی
0: ٹھیک شو خو دا ہر تالی خپل چابی دا ٹھیک شو نو کاری کے تک غلط چابی لگے نو تالا بہ حس کلا نہ کلاوی چابی ما تشی
1: بلکل جی
0: تالا نہ کلاوی اور کتا سو دا تالی خپل چابی چې کوم دا خپل کپنے جوړا کړي دا اپ یو لګي دا تالا فون کولاو شي نو د دې مثال چې کوم دی دا هومپیتی دی هومپیتی کوم چې کوم دی چې کله تاسو بالکل د مریض مطابق دوای چې کوم دا کمپلینټ دي تاسو څنګه خبر هغه ټیمو کو دا کلاسیکل حواله سره
1: جی جی جی
0: او دې کې مقدار قلیل نه دی دا دې اصل کې دې کې کیمیکل فارم نه دی
1: جی جی
0: کیمیکل هغه دی لکه اوس فاس کا مرچا کے دے یو اندازے سے آج لگ سیوا شروع بھی اخلاص ہو جائے
1: بالکل جی
0: ٹھیک ہے جی دگا سے مال کا لگا اندازہ دا جی کم دے بیس

0: میاش دوا پس واپس لاړ
1: جی جی
0: نو التا ماشومان او سره انګه په لګول نو مور دی وی مور ټریکټر خو یې خرڅ کړي
1: بالکل جی
0: اور تھی چیز ایسے چل نکلے وہ یار اپنے خور کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں یا کہ میں علاج کرے نو اللہ پاک دا مسئلہ حل کرے نو ہومیوپیتھک کی جگہ دے خراٹو دا پارا بہترین میڈیسن ہی ہوگا من بیا گورو چیرا وجہ سدا ٹھیک ہے
1: بعض
0: خلق دا ٹانسل مسئلہ ای داگے دا وجہ نہ ہم چگم دے دا مسئلہ رات لے
1: چھ بالکل جی ڈیر من کو ڈاکٹر صاحب گران ادن کو تاسو مونتا کالز قبول شی میسجز اغا ہما قبول شی کالنگ نمبر زان سرا یا چاتے 85 99 85 99 السلام علیکم
2: خوشحال ڈاکٹر صاحب
0: ڈاکٹر صحیح
2: نجیب الحسن سنگھ دے ابو طلحہ سنگھ دے عدنان سنگھ دے
0: بالکل اے ون فرسٹ کلاس الگ ابو طلحہ یاد میں رہتا کال کرو ما تے یار کارون کن خطی بالکل بھی خیرا تو یار موقع نہ ملا نو اس رات لگا مسئلہ ڈیرا تھا اس مختلف

0: سے دا چالتا یقین با خودیو کی چھے زمانگا دوالی سے ترور زوئے دے
1: دیرک کے میں کامل کامل پیران شتا دے دریا پغال مگا مچی مارا دے دریا پغال لویلی خاماران شتا او زرخمات خشغولم خطا نیزی او پا بغداد کے میں کامل کامل پیران شتا
0: بلکل بلکل بلکل
1: او که غریب دے که امیر دے که سلطانا تر سلے دے پا خپل کور دا ننخانا
0: آہا دیر خوا
1: او بل تا خوطا نیسی بے چی گنانگار دے اما ننا او خپل نگوری سر خکتا پا گریوانا
0: بلکل
1: او پر دیسی روشناری او سلے دا سی زان تا وائی ملائکہ بلتا شیطانا
0: دیر اللہ دیر اللہ
1: او طول منوالتا سلامونا ابو تلخاتا دلتا کتا زما نمشو کخلی زمانگا پروگرامر وی ریوڈیو امن اروی نو طول تا زمای تر پا سلامونا
0: سیده بس پی خورت رالی کنان رحمان بابا مزار تا با دی بوزم زیارت
1: بارو انشاءاللہ نجیب الحسن وعدی تکلی کنان
0: خاجی خواہا
1: انشاءاللہ کا زندگی بیا برازو خان
0: خواہ بلکل بلکل پدوار استرگو پدوار استرگو
1: دیر مانانا دیکھو مانانا یو جہان مانانا
2: دیر مانانا کھو اوکے بھائی اللہ حافظ دمسر و باز ماما سب حچمتے پرانگی کال کو دیر مانانا کھو بلکل بخلو خدا گینا مخ کی میسیج جزو ہم راگلی دی یو میسیج دا با ہم دا پرکورا میسا آغا جوڑو میسیج راگلی دی وائی چی ریحان دا چی پرگرام نا سلام مامو ڈاٹ سب تا ہم سلام وائی چی زما پا مخ بندی ٹانکو چاپ دی دل پارا س استعمال کما ضرورت ہے دے بارے کی خبر اوکے جی ڈاکٹر صاحب دے ٹانکو چا
0: عمر اس عمر دے
2: عمر نے دل کے لیے ڈاکٹر صاحب ہاں عمر نے دل کے لیے نو ٹانکو چا
0: جی تا پوسٹ سرجیکل سکار ویلے کی گنا
2: جی جی
0: لگا بعض اوقات انجری ہوشی بیا کے کسی کم نے سٹچ وغیرہ لگی گی نو دے پارا یو میڈیسن ہو زما ذہن نو تل دی
2: صحیح
0: او خاص کر کتا او گور دا باز خلق اس وزی کی کنا
2: جی جی جی
0: داگے ہم پکی میڈیسن شتا ما سر یو معشوم ہوا اس کو ماشاءاللہ گا اس کالج کے سبق ہوئی
2: جی جی
0: ائے تے زیاد تکلیف ہو دا سوی دا وجنا گا پٹے بالکل راہ کلے شیوے کنا
2: جی جی
0: سرمن راہ کلے شیو بیا دا پارا مونگا ائی تے میڈیسن ورک ہو بیا دی نو اگے سر ماشاءاللہ ڈی رضیات خشی ہو
2: جی جی ڈیرا مندے کو کال تر تے گورو مسر کال کون کے سکتے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگر لے خیر دی
2: خیر دی جتا سخی
3: من گے سوی تا سنگ خیر جوڑی
2: ساسو دعا گانی نامر دا والے سو خبر کوئی دے چرتا نا
3: بخزمین خبر کوم دے چفل گام نو
2: جی بخزمین سب تا سخی جون مخراوان دی
3: جما دی جون تیرو نو پچ سی دی
2: جی بالکل اگر مسر کال کو ان کے سکھ دے کم چلے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میسج پہ شامل کو جی السلام علیکم جی تاج بھائی ڈاکٹر صاحب تم السلام او بھائی زما ایج 19 سال دی او زما ڈپریشن زدہ ڈپریشن مریض زما او مان ہر خبر چ دغه ہری کی او منس کے چ منس چ کوما بیا حساب نو حساب مند نه پوهی گما جی ڈاکٹر صاحب او ڈاکٹر صاحب دو وجہ پتی مجھے خبر ہوگی جساس خوری ماں لائے بہاشمی جی ڈاکٹر
0: عمر اس عمر دیں
2: عمر 19 کال
0: 19 کال کی جستا حافظی جواب رکھنے میں زارس تو بس چلی گی
2: جی جی
0: پوچھے گا نا گورا تاجرامان سے سنگا دے خورکے اوے لے گا نا
2: جی جی
0: نتا سوچو کہ چی ٹینشن یا ڈپریشن چی پدی دمر عمر کی چی دی دا 19 سال ہوئی اس عمر ہم نے
2: بلکل جی
0: پدی عمر کے انسان نے یو خبرہ چکم دے لکا نہیں ریگی
2: بالکل
0: نن سوا ٹینشن ڈپریشن سا کتا سو او گورے یوں دے دے خوین دو سمر مسئلی جوڑی شوی دی ٹھیک شو کوشش دا پکار دے چی بھئی کور کے ٹینشن پریشانی دا سی قسم مسئلی مسائل جوڑ لے زنانو تا چکم دے لکا کارون ہم دیر زیاد حوالوی او دے سر سر چکم دے آگاری بانا نے اکثر پر ٹینشن و پریشانے کی ہم روانی کوشش دا پکار دے چی برادرانہ ماحول جوڑول بغیر مطلب دا چی سڑے یو

0: سره بالکل فریلی گپ شپ لګول شي د زړه هر خبره شریک کول شي
1: بالکل
0: جی ٹھیک شي اوس کا جنہ کہہ دی نو اگر میں دوسرا کولی کالا کان یہی خپل والد صاحب سره یا مشر رو سره کدغه سي جنہ کہہ دی مشر خوری اگر سره کا مشر خوری نو مو سره لازمی خپل چی کم ٹینشن پریشانی دا ناگا شریکول پکار دی
1: صحیح
0: کتا اس او گو رہے دی ٹینشن پریشانی دا وجہ نا اکثر خلق دا جگن دے دیر زیاد مسئلے جوڑی رستو رضو کی کا خیال مکڑی یو کس ناگا سے سر بجلی بل را گلیو کے پی کے چرتا نیوز را گلیو چاہ غریب لاڑو آگا دا غربت دا وجہ نا ٹینشن پریشانی دا وجہ نا جگن دے دا آگا ڈیتھ شوے دے کنا
1: بلکل
0: کتا اس او گو رہے اکثر خلق صدا خبگان خبر آو آوری فالج پی راشی را پروزی بے ہوش شی ٹھیک شی جی
1: جی جی
0: ڈیرو خلق تا خفغان دو جنہ چکم دے شوگر شکایت ہم جوڑ شے
1: بالکل جی
0: ما سبا کی رستو رضو کیو ما شو ممدا سی راغلی و تقریبا 17-18 سال گو مرو دا گی او دا گی چکم دے امدا کا ٹینشن پریشانی ہو شوگر ایڈیز زیاد ہائی شے ہو نو دا سی دا چی دا سی زنا بلکہ ما سرا مذہب کی یو کی اور کیس خبر ہو کم
1: جی
0: ما سرا امداز یو جنیما داغیم صدا سے ٹینشن پریشانی جوڑا ہو آگے کری ہوئی تا شوگر ہو چکلا داغے بیماری وجہ مونگو لٹولا چکم تا سو کلاسیکل ہوں پیتی ہوئے
1: جی
0: اور باغ ابیس بانے مونگ آئی تا ٹریٹمنٹ ورکو نو الحمدللہ داغی شوگر بالکل نارمل شو اس چکم دے داغے وعدہ ہم شوے دے اور داغے شوگر لیول چکم دے اوسم بالکل نارمل چلے گی اور اس طرح جو کم ٹیسٹ روڑا لے دے آسو نو سے تکلیف دے پار را گلی شوگر بالکل ٹھیک ٹھاک
1: صحیح دے رہے جاتا مدنے کو میسیج از ڈیزر تر روان دی بولے میں ایسے جاگ دے بھائی سلام تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب ہم سلام
0: وعلیکم السلام
1: او تاج بھائی نظر نشی آئی ایم ماجد آپ کو ڈیرا مننے کو ماجد خوشحال رہا تھا میسج کا بولو یو جہان مننا ساسو ڈیرا مندنے کو ساسو ٹولو مینے والتا سلام جیتے ہم ویلے دی ساسو ڈیرا مندنے کو کال تب تزگو رہا مسارا کال کن کی سکتی ہو دا کم زرہ دی اسلام علیکم ریڈیو بند کر ڈیرا مندنے کو ساسو کال کو بولو میسج جگہ دے بچے السلام علیکم جی سنگھ ایدا سو وعلیکم السلام ہوں گا بلکل ٹھیک ٹھاک کیوں ساسو دے میسج کو بولو یو جہان مننا بل میں سجان لوی جی سلام تاج بھائی مس با اللہ ما دا پیراڑی مچئی سرنا تاسو دا ڈاٹ سیپ تا سلام
0: دی وعلیکم السلام ڈیرا مننا جی
1: او دا رنگے بنا رسان دا تاسو سلام و دا رنگے وی بنا رسان دا وی مچ غزان دا ولیگا تاج بھائی لکنا بے دا خبر دیو تا صحیح کڑے دا ڈیرا مننا کو دین لا بابل میں سجان لوی وای چ السلام علیکم تاج بھائی سنگھ او ڈاٹ سیپ سنگھ دی ز امیر محمد دا بنا بنارین ڈیرا جتا مننا کو سلام ہاؤ آر یو تاج بردر پرنسپل فیصل سواتی فیصل سواتی ساسو ڈیرا جیتا مندنا کو خوشحال رہتا کال تھا گرو مسر کال کون سکتے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی خیر بھلو سا خبر ڈیرا مندنا کو صرف سلام دو پار اچھی تاسو کال کرو ساسو ڈیرا جیتا مندنا کو گران ازوں کو پروگرام جاؤں دے درد و درمان ماتے ویلے کی گی ساسو مزبان تاج رحمان ماسر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے کم چخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام کے دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے خپلا او پی ڈی کبھی اسورات لے شئی یو غور علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسک کولی شئی کالنگ نمبر 0309-711-8899 او دا غرنگی میسیجز پا 85-83 بندے ہیلپ لائن نمبر زموں کا جان سر یاد ساتھ 0331-47-48-317 پروگرام کے ساتھ میسیجز دا عمدہ پروگرام سے جوڑو وائی شی تاج بھائی تس ہاں جی بالکل دگا شان ہے دسے بالکل بدرنگی ما زب سنگ نظر ہے مسا سب میسج کہو لو یو جہان مننا خوشحال رہتا اسے د دین علاوہ تا سو کال زوم کہو لشی پاس 0309-711-8899 0309-711-8899 کال تو ضرور کر کہوں کہ سکھ دو چتا نبی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل بخل گرو پلائن مند جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مند نہ بیک ٹو بیک کال سسو روان دی خو گرانا اذن کچھ کلا کالز کوي کوشش دا کوي ډم بي ځان سره سیګنل چي دی او ګوري کلا سیګنل پوره وي نو بیا دا کالز ملاولو کوشش کوي ا سیګنل ویک وي کمزور وي نو بیا کالز ملاولو کوشش بالکل م کوي ځکه आवाज مونږ ته کلیئر نه راځي کال ته زګور مونږ سره کال کوم کې سوکتي السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم
2: السلام
1: وعلیکم
2: السلام
0: الحمدللہ تاسو خیر

0: خیر خیر دے ڈاکٹر سے ضرورت کرو
1: سس آواز لکٹ کے گی
0: سس دا پروگرام آورو دیکھ کرے پروگرام دے ہو
1: ڈیرہ مدنہ ڈیرہ مدنہ کہو ساسو خوشحال ہو سے اوکے بھائی اللہ حافظ ابھی گل جی تاسو کو پروگرام اورے سسو ڈیرہ زیادہ امن نے کہو دا کرنگے بل میں اسے جی راغل دی وای چی تاج برادر طبیعت مزاج دی سنگ دی او ڈاکٹر صاحب تا سپیشل سلام وایا
2: وعلیکم السلام
1: پرنسپل فیصل سوادی سسو ڈیرہ زیادہ امن نے کال تو گل مسر کال کو سوک دے السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگ علی جی خیر تاسو
1: خیر خیر تے سسو دعا گانے سو خبر کی ہوئی تے چتنا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈیر بہترین دی
0: تقریباً 33 سال عمر دے دے شوگر تقریباً لگ لگ بڑھا دی گئی کا نا سینی جندا ہمون دی شروع کری نو خوراک کی پالا لڑیا وہ کی کا نا نو دیکھیے دی خوراک کی سدا غم تدا سی خو چ چینجنگ را ولی کم شے دا سی استعمال کی چاری سره دا بڑا دی کی نمک تے دا سو بڑے رمن نے
1: دار تو دا مریض فیمیل دی کمیل
0: فیمیل دی جی
1: فیمیل سی دا شوگر مسئلہ ورتا تے سمر مودے نہ
0: دا تقریبا دری سلور میں اس کی جی
1: سی دا دار تو دا سی مطلب ٹیسٹ نے وغیرہ کوئی 900 راضی 200 راضی 220 راضی 170 راضی
3: 2
1: سمر راضی
0: تقریباً شوگر لوگوں نے بڑھا دے گا نا جی آؤ
1: صحیح سے خبر ہے
3: انتہائی پرہیزم کے دادی جی کم خبر کی دو میاشت مخکې ٹیسٹ شوی دی خبر نه خبر دادا چې کم از کم 15 پاس دا مریض ٹیسٹ کی گی اور میاش بعد چکم دے ڈاکٹر تا وزٹ کی گی یا چکم دے دا مریض تکلیف سیوا کی گی نہ فوراً چکم دے ڈاکٹر خواہ تلار شی اور ڈاکٹر اگر نہ ہسٹری والی او گوری جی بیستا مسئلہ سروانا ٹھیک شو سو ٹینشن پریشانی پکی روانا بد پریزی دا دوائی صحیح نہیں استعمالی گی یا چکم دے دوائی پا ٹائم بانے نہیں استعمالی گی دوائی ڈوز کم دے دا چکل تاسو شوگر مانیٹر کے شوگر او گو رہے شوگر ٹیسٹ ہو شنو آئے نا پستا پتا لگی چیرا دا دوی پدے والی کار کئی نہ کئی سمرا کار کئی سمرا کار نہ گئی اور دے سرا سرا چکم دے پر ہزم انتہائی ضروری دے
1: ڈاکٹر صاحب ڈیرا مندنا پروگرام ٹائم چکم دیا گا ختم شیوی کال ڈیزر تر روان دی میسج مسر موجود ہے بالکل ٹول بس سکپ کو جی ڈاکٹر صاحب اجازت اس والے
3: تاج رحمان صاحب ہمیشہ چکم دے رشتیا وے درو میں حص کلا نہ وے کہ یو درو وے داگے پر ابھی اصل درو نور وے وا خبر بن رشتیا کی دے سو اجازت والا اللہ پامان
1: بالکل سسو ڈیرا زیتا مننا اگر نہ تم سسو کال روم ڈیزا تر روان دی میسجز دی عمر علی خو ما پک سکپ کر سسو د ٹولو ڈیرا مننا کو د منی را کول تا سو کال زلاری اس ایم اس زلاری غا شامل شو لے دا پروگرام ٹائم ختم طرف تا اور سد اسو دی خبردار وی سبا پدرمان ہومے پیتو سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی دا سہرتو بجو نا مزیگر سے ڈور بجو پوری تا صورت للی شی ہیلپ لائن نمبر 37 47 300 17 اگر خلقا کم چیز نور خلقو زندگی گول لگوی اگر طریقو سر حاصل دی جا پیل دی اقبل پا زندگی منی فوکس ہوکی او دنور خلقو زندگی اگا متبا کوی کل چی دعا دا پارا اللہ سوچ دوی زمانم تاج و رحمان دی نگانا مقبل پا دعاگانو کی لازمان یاد ساد که دیشی زمان سو خوش آلین اگا ساسو دا دعاگانو منتظر بی کوا چاری دقا بی وفا ساگانو یو زلی بیا وکڑا وفا نو نورو پروگرامونو کی بدا سو سرکی گی یو زلی بیا ملاقات تر اگا وقت برا خپل میزبان تاج و رحمان لور کی اجازت دا خدای پا امان
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے

تب شوی وی او دغه جراثیم د بلډ نه نیو ته نو هغه لاړ شي په دماغ باندې اٹیک کی او دماغ بیمار کی. چې کله دماغ بیمار کی نو اوس ګورو چې دغه سالا سیمپټم دی چې دغه مریض کی را پیدا شي. دغه مریض چې کوم دی یا مریضا هغه د انزایټی په مرضونو کې مبتلا کیدی شي. بالکل غم خادې له چته نشتلې خپل پهلوانو کره نشتلې هغه ته یره مخصوصیږي او دماغ ایرې زیات شي په سر درد وي چکر پې راځي او داسې غوټې پې راځي مینوالو چې انسان وی که دا انسان مرگیری اپیلپسی خو دغل تا چی انسان سر علم وی نو دا هر یو شی و خپل پیچان دے پی جنگلو دا دا مرگی داغی پی جنگلو هم کی گی چی سوک پوی گی او دا دا سی کسم غوٹو لکا ٹائپس یا پیٹس لکا جٹکی چی ستا وی نو دا هم رات دیشی او خاص کر دا دی ٹائپس دا تبی کم تا چی ٹائپس ہوئی دا منٹل ایلنس دماغ بیمار وی دا دی پا غجبانی دا غوٹے دا پیٹس دا جٹکی دا رات لیشی انسان اسی بیس جاڑی دو خبری و تو کا جڑا والی ورزی میدہ چی کم دے بند دا میندہ کتا کلی کلی نعمتون والا کی دی پا درستخان و آغی زلط نکی گی او الٹے بگرزی پٹی خوگی گی طول رضا انسان پکٹ کی پروتی کل یخنی رازی کل گرمی رازی او گردے ہم کل نا کل چکم دینو دا خرابولی شی دا وڑو متیازو کم جلن چی دے دارات لی شی ډیر زیات نقصانات دا ورکی او غټ خبر دا دا چې کوم انټسټاین دی کلمی دی نو دا پاغي لومبه اٹیک کوي نو چې هغه زخمی کی نو دا اغه نه بیا وینه هم راتلی شي په خېټه باندې درد هم راتلی شي حمله کې درد هم راتلی شي. بالکل خاص کر زنانه ته ډیر زیات تکلیف ورکوي او په زنانه کې دا ډیر زیات دا مرض راتلی شي. اگر غریب چې کوم دی سار پاسی د بچو خدمت کور ساتل ډیر ګران شي وتا ولی چې دا کمزوری را پیدا کوي دا د دماغو کم کمزوری چې دا هم را پیدا کوي مسلز اعصاب اډوکی معده دا ټول چې کوم دی په خپل لپیټ کې اغیستی دي او دا تب چې کوم دی دا ولا نقصان ورکی مطلب دار چې یو سیلاب راشي اخروانیو کی پردی کور نو غرزی روانی کی سیلاب نی تلی وی او کور نو خروان پراتی کنا تاسو وک تلی وی نو دغه سے مرض راشي لکا غټ تبر ټایفاید دی خپل کار په جسم کیو کو هر یو ارګن باندې هر یو پٹی باندھے اڈوکی باندھے دماغ باندھے میدا باندھے اٹیک کو بیمار ایکل ٹیسٹ کے ناراضی سنگ چتا ستما ہوئی دا موجودی خدا دغی تریخی کی دغلط سے تشی ہوئی دا علاج پہ اڑا بزدہ خبروں کو مچے الحمد للہ زمنگا پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج کے داسې میڈیسن داسې علاج موجود دی چې تاسو یقین وکړئ چې زه راغلی یم نو ما دلته څلور کال وشو یوه ورځ هم داسې خالی نه ده تللی چې لس دولس مریضان به خامخا د دې غټې تبې نه هغه تنګ وي او نقصان به ولور کړي وي. خو دا غریبانه نه پوهېږي ډاکټر لاړ شي به صرف د طاقت ګولۍ ورکړي دا خورا تر کومې چې ډایګنوز شوی نی کتلی نه وي چې دا څه دي ولې بیمار دی دا انسان ولې دماغونه کمزوری دی مرض دی وزي او دا انسان بالکل ټیک ټاک شي. نو دغه وجه ده چې زمونږ په طریقه علاج کې چې کوم دی

0: کلینک ایڈریس تاسو ته معلوم نوی، نو زمونږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان، نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان، څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشي اور هلته چې کوم دښ نه کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې په خوا کې هغې په څنګ کې زمونږ دغه کلینک موجود دی. سبا انشاءالله زمونږ کلینک په کولاوي د خپل په ټایم باندې سهار 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجو پورې به زمونږ سنټر کولاوي، نو تاسو راتللی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب به په کلینک کې موجود وي او د انالایزر مشین په ذریعه باندې به ستاسو مختلف ټیسټونه کوي او دغه انالایزر مشین چې کوم دی دا ستاسو دپاره بالکل فری آف کاسټ دی. مختلف ٹیسٹوں پہ دغه کې کیږي، دغه ډاکټر صاحب د بډګرام خلکو د پاره د بډګرام اولس ته پاره فری راوړی دی، نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه انالایزر مشين نه هم فائدہ اخیستلی شئ او د ډاکټر صاحب دغه د علم د ډاکټر صاحب دغه تجربې نه هم تاسو مستفید کیدلی شئ او یو بهترین علاج یو بهترین صحت چکم دی هغه تاسو حاصلولی شئ د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر نه. ہاں جی زبا منگا کالر طرف تک گورو مسلح لائن باندھی سوکھ جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سو کو دکم زینا خا جی سسٹر سنگ خی تا سو
1: جی
0: پنڈو کے درد او ملا کے درد. عمر بسم روی تا سو ایج 29 سال. ٹھیک شلو سمرا وقت نہ دا تکلیف تے تاسو تا یو می علاج وغیرہ ولا کڑے دے صحیح دے صحیح دے جی میری بانی صحیح شو جی دے دے پارا ہم پہ تک کہ بہترین علاج تا دے میری خواہ دیر مریضان خشیوی جی تاسو ہم کوششو کے کلینک تراشے جی صحیح شلا بہرحال دی استاسو بیماری باندې ڈاکٹر صاحب خبره کی ریڈیو تو وقت کې ده. ہاں اوکے جی ډیر مننه. ڈاکٹر صاحب دا خور زمون د چتر نه راغلی و هغه چې زمون په ملا کې درد وی او پندو کې ډیر زیات درد وی جی
2: جی بالکل زنانه چې په ملا کې درد راځي نو دا اکثر د انفیکشن نه راځي زخم نه راځي
0: جی
2: یا نرو متیازو کې چې کوم دي زخمی پی پی نو وی او معده کې زخم وی نو دا اوس قتل غواړي چې څه وجه ده چې په دې باندې پملا دل راځي یا پنډو باندې راځي دا ټول تکلیفات چې راځي دا د مختلفو وجوهاتو نه راځي او دغه وجه معلومول پکار دي. ان شاء الله الله بدوی له صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. بالکل سسٹر تاسو لازمی کلینک ته زموږ راشي ڈاکٹر صاحب بس تاسو چیک اپ وکي ڈائگنوزنگ وکي انالایزر مشین باندې بس تاسو ټیسټونه وکي ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم ده به حل شي تاسو ته ٹریٹمنٹ شروع کی دملا درد د پنڈو درد تب بالکل ٹھیک ٹھاک پشی خا جی دمسج دلارے منگتا میسج لے گلے وی سلام بھائی سنگ ہے ڈاکٹر صاحب سنگ دے جی.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام جی ڈیرا مننا جی ڈاکٹر صاحب ہم ٹھیک ٹھاک تھے منگا ہم ٹھیک ٹھاک یو ساسو ڈیرا مننا جی تھینک یو سو مچ. خا جی بل مسجد اگلے وی حیات بھائی زما ٹول جسم کے چربی دا جس استعمال کم سب کورونا ٹوٹکا رہتا اوکھا جی ٹک شم جی ڈاکٹر صاحب کورونا ٹوٹکا کواڑی جی
2: کورونای ټوټکا خماره نه راځي پروټه د کم کی
0: جی
2: وړ دی نوکری خواګ دی نوکری دا چاولې غوخه مخه کبابونه دی نوکری
0: جی
2: نو ان شاء الله دا به کم شي.
0: خاجه ډیر مننه جی بالکل سنگ ډاکټر صاحب اوه چې تاسو پال پرهیز او د شیانو نه چکم دی پرهیز وکئ نو تاسو چربی چکم دی دا به کم شي. خاجه بل میسج دغه له سلام حیات بی وعلیکم السلام ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. اوردونکو دا پروگرام تاسو ته پیش کیدو د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر لے طرف دا پروگرام کی منسرا ڈاکٹر اکبر قریشی سے موجود ہو دی بسب اپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڈی کئی دا سحر اتو نواخلا ماجیگر سلور بجو پوری با ڈاکٹر سے پک کلینک کی موجود بھی کچرے کی تاسو رات لل غواڑے او صحیح او پراپر علاج کول غواڑے نو بیا تاسو رات لشی زمونگا سینٹر تا زمونگا سینٹر ایڈریس تے نیو جرمن میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشی اور ال تے چکم دش ہتی کاڈونو نوی دفتر دے بالکل اگے پخوا کی اگے پسند کی زمون دغه کلینک موجود دے سبب کلاوی اتو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پوری تاسو را تل شي دلته نتا سو یو کامیاب او بهترین علاج غا حاصل ول شي. ډاکټر صاحب غواړو نن تاسو نه چې تاسو دا سي غم زده غونی شاعری یا اشعار جکم دے هغه مون سره شریک کای جی
2: لکه ځان خپکه
0: نو نن موډ داسي غوندی دی جی
2: لکه خپه
0: خپه موډ دی جی.
2: صحیح ده صحیح ده بالکل. تاسو خپه یا خو زه تاسو خوشحالول غواړم
0: جی,
2: ستاسو غم دیدل نه غواړم. شاعر صاحب وی چې
0: جی
2: ته چې جانان جانان کې دلې نو ما څه کړې وې.
0: او هو جی حد دې
2: ته چې جانان جانان کې دلې نو ما څه کړې وې, د زړه په سر مې خورې دلې نو ما څه کړې وې.
0: واه جی واه ډېر لا.
2: جانان ستا د مینې درد د پټول نو, جانان ستا د مینې درد د پټول نو, چترې سندرې جوړې دې نو ما څه کړې وې.
0: او هو جی حد دې
2: هغه یو ځل لیدبا ما د زړه نلې نو ما څه کړې.
0: ها جی ډېر ښه جی.
2: مخکې وی چې مینه بلا وه زه په خپله ورله مخې ته تلم, مینه بلا وه زه به په خپله ورله مخې ته تلم, او ما ته دعا خیرې کېدلې نو ما څه کړې.
0: ډېر الله جی ډېر الله.
2: اخره کې وی چې ولې مې نه غوښتل ستا سترګو ته قتل په مینه, ولې ولې مې نه غوښتل ستا سترګو ته قتل په مینه. او ابدا ابدا تا چې ابدا ته چې شرمېدې نو ما څه کړې.
0: اوهو جی اوهو
2: اجازت غواړم د الله په مان.

صفات رائس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي تاسو د مخ ناس کوروالی دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به تاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سرا ہم رابطہ کولے شئی. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا استاسو وخت غرزیگی؟ وختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند دی؟ نو پریشانہ کے

بنا زکه چې اوس په مارکیټ کې موجود دي صفات هربل شیمپو کم چې ورکی ستاسو ویښتو له ښکلا نرمی چمک او ښایست. نو هم اوس لاړ شئ محسن شاه ٹریڈر جیل موڈ بٹاگرام تا او زان لا رواخلی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311 1587745.

نه نه او درې سوه لس څلور سوه دین علاوه تاسو موږ ته میسج کولی شئ لاړ به شئ رایټ میسج ته هلته به آر ای بی ولیکئ خپل نوم خپل د ځای نوم او ښایسته شان میسج به موږ ته سینډ کړئ پنځه اتیا درې اتیا ته یعنی پچیسی تریاسی ته یو ځل بیا درته ویم لاړ به شئ رایټ میسج ته هلته به ډایل کړئ آر ای بی خپل نوم خپل د زینوم او خسته شان میسج به موږ ته سینډ کړئ پنځه اتیا درې اتیا ته دې نه علاوه تاسو زموږ پروګرام ګوګل لارونه هم اورېدی شئ لاړ شئ ګوګل ته هلته ډایل کړئ www.amanradio.com او بیا بټګرام کلک کړئ زموږ پروګرام تاسو اورېدی شئ هغه که ډسټرکټ کې وي یا د ډسټرکټ نه بهر وي نوالو دا پروگرام تاسو وړاندې کوي صفات کاسمیٹک پاکستان لمیټډ ماده ویلې شي آر جی نظام سعید دادی په مټه سی شارې چار ریډیو من بټګرام کولا دا بټګرام رڼا غانې دا بټګرام دا یخ یخ یا واغانې دا بټګرام دا شنشن بوټي هی الله بټګرام خو بټګرام دیکھنا می دې ارزه خپل خوندونه خپلې مزه خو بټګرام خو بټګرام دی کنه وی دلته بوډا خپلې ماشوم خپلې دی پیغلی وی نن لري د ځوان پشانې او بټګرام خو بټګرام دی کنه دا بټګرام خایز خپلا هی الله الله دې بد نظر نه وساتي ډیر خسته دی بټګرام اسې ویم کنه چې چر دلاړ شما بٹگرام ڈیر خیستا دے بٹگرام ڈیر کھولے دے بٹگرام یارو مزے اکڑی تاسو والا والا تاسو بٹگرام ڈیر خیستا دے ہاں اللہ دی پکی منگ ہم خوشحال لری او تاسو دی ہم خوشحال لری اللہ دی دا بد استر گنا اسا دی او اللہ دی بیماریانو نہ منگا اسا دی سنگا چی بٹگرام خیستا دی ام دا غسی خلق ام خیستا دی مہمان نواز دے دیر اخلاقی دیر زبردست خلق تے اللہ دی ام دا غشانی ساتی گورا ایسا دیر کر زیدلے ما خود بٹگرام پشانے خلق زمان دا کے پی کے پشانے خلق بل زیکی نشتا چرتا چی پختون وی اگا کار زی کی وی نو اگا مہمان نواز وی که روٹے پا ٹیم لاری وی میلما پاتی شا روٹے تا چھے پا ٹیم لاری نو میلما پاتی شا و دیزے که بٹگرام کی اوزے دا سی دی و کلے دا سی دی نو وی ناخ لما و دا سو مکتا پخپلا بائے چھے کلے سوک در روٹے پا ٹیم لار سی کانا غریبو گے وی نو می ورتوائی چھے میلما شپیتا پاتی شا آئی نا نا بس میرا بانی بس نم باوان اتا دی دا تاسو حکم کلے دے او خیر داسی پکی ہو زیشتا باقی زمانگا ٹول پختان ڈیر درانے دی مہمان نواز دی اللہ دے خوشحال ساتی چرد چم میل مراشی یا بار نسوک راشی یا چکر تراشی تو زمان خلق ورد ڈیر جات خیال کوی کہو گوری زمان دا پختان اکثر چرد لار شنو خلق ورد ڈیر پس پک گوری پچی کل دا پختانو وطن تا سوک راشی آخوی مانا دا میل مدے چرتا ستی واخلی پکوڑے تی واخلی یا چرتا سبزی واخلی فروٹ والنا سو واخلی وردی خیر دے مڑا پریدا پیسی وی تا میلمائے لگا چھتا میلمہ دیر جات خیال ساتی تا میلمہ دیر جات قدر کبھی آخر پختانی دی کنا بس اللہ دے خوشحال لری ٹھولا وزبا دا خبر او کم نن سابا دور کے دا خلق چی دی دا رشتہ داران نا دیر جات نفرت کبھی نظب داویم چی رشتہ داران مخ پکوائے خوشحال ہے اس آتے یو بل تا ٹیم ورکے یو بل کر لاڑ شے اے مڑا ہستا پی سکی گی تچی لاڑے خرچہ بدی اگ کی گی اگا بالا ویالا دتا بوتل راوڑا چھے راوڑا دتا چر گریت کا دغشان بریانی والا پخا کے سموسی راوڑا خرچہ بکوی گورا نقصان خود اگ کی گی وی مینا پتلو رات لو زیاتی گی کل رازه کل وزه درزم مینا

0: Assalamu alaikum. Mamu Jan is singe. I am Sarajan. Sarajan Pakher Ali. Zama Sonia Lish Bansa. Fiza Mafia Jwa. Andalina Jalevane. Asma Sana Sidra. Zeman Leila. Aksa Hina Maria. Fatma Fajar Aiza. Zoya Sanam Zara. Gulranga Mano. Aisha Muskan. Nafisa Mayra Nayab. Tolat Salam, I am Sara. Walaikum Salam, Nira Manana. Assalamu alaikum, Nizam Mamu, aap kaise? Mere taraf se all listener ko salam. Aur aapko special salam, I am Nafisa Khan Durrani Battle se. Allah ta khusid ghani raagale de. Hala. Manana, Nafisa Khan. Khushala usse. Assalamu alaikum program zabardast rawan de tolut salam ijaza ga shoday ne ma ijaza pa khair wale ijaza khair nizama nizama ali wala ratasam dam pukhtana دی سعودی عرب خاوی دی علی یو کس نان دا سعودی شیخ جوڑ کرے یا لکاقا خما تو ما شیخ کاری را خبارال دیتا ٹیلنٹ وائی تو واقعی دا سیوی خبر دا تازوی سپورٹو که مڑا سلام سید غنی جنکوز چا تا یادایم کنا بیار اغلم سید غنی اغا تا تمی کلی دی چا بیادی تمی کلی دی چی چی سرولای نا پوریشی وی چی چه با دسکلو او کنا گل رنگی ما حالا گل رنگی سکھ ور دماغ تبر گئی تنه سمیگی او جی چلو پلو شو پوری تب دی تمی حال وانی مونگز غلی تنه ما دی پتو بوتو بی نا تمی والا خودیر زبردست خلق دی وند بٹگرام کلا دا او کنا رفتی آوی ما سلام علیکم جی عارف یما وعلیکم سلام عارفا تخیی دنی زم شیدی ما رسوی الو محمد ما محمد ما الو بیرو منن عارفا سلام علیکم نظام بھائی بھائی ویلکم پخیر رالی پروگرام زبردست ہے بھائی زمان بٹگرام خوڑ ارخ کولے دے تدکم زی جمل خان پرام چپل گرام وفا باجی تا ام سلام سلام ورکا بھائی زیمل ما دیر ونن استاسو سلام علیکم مامو پروگرام دیر خسته دی مامو ماین جی سولتا سلام سنائم بٹگرام نا اے مامو دی جی نکوتا نمون نرازی دو تھوایا ما تا سلام کوای کنا سلام کوای کنا شمارو خدای ظالمانو کشو زماغ تبر گئی بیگم شب بلگو تو کال غاری تا سلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام نمیانی پیتا سنو ہم لے
0: او سر زو خیم ہوئی تو خیم
1: اللہ رحم نیستا سا دواجانی دی کالون رو تا گورو کر جی
0: او سر کالون رو تا گورو موئی جی میسیجو ما اوائیو کالون رو مواخلو گب شبو مو لگو طول خوش آلشی
1: بلکل طول خوش آلو پکردی بلکل دا خبر سا سیرا
0: گورا کنگر کالون والدی دا زمان دا پروگرام کلا دا میسیج والا زمان دا پروگرام کلا دا
1: بالکل دغا سے نظام بھائی ما سارا لاول نے خبر جی کو نہیں
0: جی
1: تو دا زبردست خبر ہے انا جی من سوری پی جی
0: جی
1: کا سے یہ ہوئی لگا رشتہ دار نہ رشتہ داری مکر کوائے
0: بالکل بالکل نشے
1: ہوتے دا سکا رشتداری خپل پهلوان چې کوم دي کنه دا دي اګه څنګه مثال لې
0: بالکل
1: نو بل خبره دار دي ک لوګو نو سړی باندې وران را لا سخت را لا تاسو وګورئ اګه خپل بدل پکاره دي
0: بالکل د ټولو نو مخکې به مکه منډي وي ک جنگ درونه را ته ولاړی په کوم چې ته شرمېږي
1: بالکل نو بل خبره دار دي خپل پردی پکی معلوم شی لوگوں نے ختم خیرات کا تے سارے پکی معلوم کوي
0: لوگوں نے کامیاب شا لوگوں نے کامیاب شا بیا بدر تم معلوم شی جی کم پتا خوشحالی کی کم خپکی گی کہ سخت دروانے راغ لا ٹول ہوتا ہوا یا پدی کے پتہ ہو لے گی جی کم زما دوست ہے کم زما دوست
1: بالکل جی خپل کی دی اتفاق کنا نظام بھائی
0: جی
1: کتن نہ پے گی خطا پسی با مشورے لاتا نہ برایا نی تب
0: بالکل دا خبر دے ڈیر خستہ دم دگا حقیقت چپل رشتے دار جان نہ مپر دے کوئی
1: مپر نو مطلب دار مینا والا ور کہ محبت پر سر ہو کہ مالداری دادی اللہ دی تارا پدا نو کٹ کون بھی پکڑ سے بتا ہوئی
0: ڈیر خستہ میسج دے چاہتا دوا سلام لے گئی جی
1: دوا سلام ہوما ادھر جس کے گران دونوں کے بیگا ہوڑی مصروف ما کا خوا دول سے پوری لیا وہ پٹ پٹ میں رکھا کسان نو تصدیل ما جی بولے کوئی بنا اور دے لاڑے تے پکے
0: بیگا خو بس منوال خبو گنا ویر تم دا ٹائم نہ راکے میرا شی جی ٹائم تاسو ترا کم پر
1: حضور لک بیزی پتو مجی دا ہڑ گڑی دا تخری جی تا تو دور سے پوری کل ڈیرا مزے کو بلا
0: ڈیرا من نہ کوم سلا شو جی تاسو پروگرام خو خو دمر مین من
1: دا اول خو سلام خو جی زمن ایوب چاچا ری جی پروگرام او ڈی میر مشر دی 50 کی کیا عمر کے دی او زمن دی ارمان دی ڈو او کلا دی اغم سرا من جره بچی پوجی اغم سرا خپل غا وا شریک ہے رنگ دی جا تا من نہ کو ابو محمد دی شودو بابا دی ریاض دی امیر سید دی او تیری باندی سید دی چکیسر انور سید دی او زمن دی پروگرام دی خکولا مشغولا او دی رو دارکن باز محمد لالا کیپٹن
0: کیپٹن سے
1: مینوار سلام
0: علیکم وعلیکم سلام ډیره مننه خوشاله اوسه آباد اوسه خپل خیال ساته خپل سیادت خیال ساته مننه

0: مامو سارا تا زنن ولا تا صورت دا سی گانا یاد اکلا چه ما تا اغا وقت را یاد شو اغا شپا دل تا یوزه که یو اپا اغا شپا وانی سودی نرا تا چه کالو که دل تا یواله که علال کرده و خو گمان منی و دا غشان یو جنه علال کرده وانو اغا شپا دی رضیات بد و درنو بیا غالک تصویرانی دی گانی سر لگونی چه کل دا گانا را تا یادشینو بس بیا خپشما خپشما نو وسو ما غالک نده چه کل داسی جمعش پشی یا داسی مبارکش پوی یا روجوی نو دی اغده قبر شغلی خیجی کنه نو بسه با که انسان نو بسه با داوه ما چه دا گمانو ننه دا حرام دی پیل خبر سر ترسوه تحقیق ترسوه نو واقعی نروس تو بیاده سه قدم زخوی مچه طولم ندی پکاره و بس اللہ دی رخمو که بس دا راتیات شنو طبیعت می خراب شو آرال ساسو دیر مانن میسج گولو و امامو سارا تا زنن تاسو کر راتلم خو بای بیاس پتال کی ٹیم بیاس پتال کی ٹیمو لگی دا تا کر لازمی رازم خو زکا چستا دیر ارمان دے ما سربا زما کزن رازی علیش پا زما کزن دا کور زمان کور تا نزده ده آئی ما جوا دیر منن آجوا سلام علیکم مامو تاسو سنگه زما آل سسٹر تا سلام می اقسا دیر منن اقسا های برو ارشاد طولو تا سلام وائی وعلیکم سلام ارشاد مامو جان پا خیر رالی سنگه و طبیعتی سنگه ده پروگرام دیر زبردست پچاس ده زمال سستر ده سلام آئی مالیش پا وعلیکم سلام سارا سنگه زمال سلامم قبول کا بیا علیش پا دیر منن علیش پا دیر منن کستا سکال غاڑی تزو السلام علیکم
1: وعلیکم سلام نظام بھائی سان لکھے جوڑیے
0: خیر دے جی گرانا سو کو تو کم زینا منگ یاد کرو
1: پلکناس در شمیری نہ خبر کم جی تس غیر پاراد میں آئے
0: خیر دے پلکناس سے تاسو سیت خدے کنا
1: اللہ کرن دی جیس بس یخنے ہو لیو
0: اللہ یخنے ہو لی خیال کا وجہ دا بل جاتا دا غنہ کے خیر دے شکر دے سم مصروفیات ویس تاسو سکوائے پخپلا
1: بس پراپرٹی
0: کارتو جی خا خا ماشاءاللہ خا خبر دا او تاسو ډیر مننه کو چې انتظار کوو زمونږ پروگرام اوري خا تاسو نو د پوس می کوم الو
1: جی جی معلومات نکوسته چې اوجنی پروگرام چې هغه تر شوی دی
0: نه نه بالکل اوجنی پروگرام شته دی د شپې یو لسونه دولس بجو پوری وی نہ جی بالکل جی کلی پکلی وسم گرزی زمنگ ہلال صاحب زمنگ تاج الرحمان صاحب زمنگ انکل جی نذیر صاحب زمن جی سمر دے ریڈیو ٹیم دے وسم جی کلی پکلی گرزی خود رضو کے لوگوں نے مصروفیات دی دا ریڈیو خپل کارون الگ سے واشوی دی نو هر یو کس ونه ذمہواری لگ سے واشوی دا نو انشاءاللہ دوبارہ بیا اجری بحالوی وسم آگو گرزی جی پہلا لگت رزق روزے مسئلہ دا کہ جن دو رزق روزی و بیا برائشی دیر من کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: ریڈو
0: امن احمد خان کم گانا تھا کوشش پہ کوم
1: احمد خان پاس
0: صحیح دے جی ڈیرا من کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا من نگرانا اللہ دے کامیاب کا منا

0: Adiba certa garza vina de baralhos para dar. O outro dia baralhos para dar, demos a peru.
1: Deram, mano.
0: Adiba baralhos para dar, demos a peru.
1: دیر منه نه کیپټن سی خوشاله اوسی آباد اوسی ژوند دیر ته اوسی او
0: نده آباد را ته اوسی الله دې تل صحت من لرا او د غزي دې خدای قائم لرا زموږ ملاقات تر سره خدای کوا دې دل امر شر زما ډیر سلام او دې پا ګولای دال دې ټلیفون کړو
1: وعلیکم السلام
0: لګمخ کې میسج دې کړو هغه تا شیرزاده تا او ټول رو بجان زما ته شو کوا دې ویندر سره کم دې بیا نور
1: په مارا دې خوشاله اوسه آباد اوسه مننه
0: ټول ته سلامونه
1: او تاګه
0: ټول فلاده شهزاده ته دې صحیح
1: ده وعليكم السلام ډېر مننه ګرانا مننه مننه ستاسو ہائے برو دا غریبے میں خواہ نہ دا پرور والے سڑے پاتی را ولینا ارشد سلام ٹولتا من نستا سو سلام مافیا گینگ گروپ جنا کوتا میں سلام چپر گرام والو راشے سوک سوک دا چپر گرام نے سلام علیکم چاچو سنگھ او موسٹ ویلکم کوم درتا چاچو چپلی دو زما مڑو وجود کی سا راشی حاغ تبا یا چخپل کلی تا دی بیا راشی اٹس می مافیا کوین او علیش با دا چتر نا دا سد دی دا سوے مامو بارہ بجے با پروگرام نہ بس گئی نہ گیارہ بجے سونیا اللہ دستانیہ ابخی تسنگ گئی می سارا نظام مامو جنا کوتا وایا ماتا ہم سلام کبھی شمپڑا کو آئم نفیسا خان بٹل نیما اللہ داخو پگن راگلی دی بھائی سونیا توایا خپکی گا منگ ہوں متا سر پغم کی شریک شو مبارک شاہ سونیا اقبال اللہ دستانیا ابخی سونیا خپکی گا ایم علیش با السلام علیکم بھائی تاسو سنگ ہے او بھائی دا چاچو گانو کیپٹن خو گروپ جوڑ کو او پروگرام ہم کئی او زمن دا سسٹر کیپٹن خو غائب دا مائرہ شیرازی دے دم وائم چے منگلا روٹے پروگرامو کی کنا شمپڑا کھی ایٹس می اندلیب مامو آپ کشو بود اچھا نفیسا کو سلام ایمان خان دورانی بٹھل بخیر آلے ایمان خان سارا جو وعلیکم سلام زمل خان دی طرف نا بالکل منوالو منوالو تاسو د پاره موږ راوړی صفات هربل آئل ہر قسم بیماری ختم ہوئی جان پہ مالش کبیشی مساج پہ کبیشی آگر

وي آبادی وي سر کې خشکی وي بال دې خراب شوی ویخته دې خراب شوی وي ته سر پہ مالش کوي شي سحر مال صفات شیمپو سره وینځه ډېر زبردست ریزلټ دی و کیوں مچولی شی سترگو کی اچولی شی میدی مسلی باسیرو مسلی بدازمی قباز پلٹ پیشر شگر دبینی کمی بھی گیس جلن تیزابیت بھی میدی درد فوراً ختم ہی ذہنی سکون دل در کبھی ہر قسم سکن دے پارا الرجائی دے پارا جسم کی دی درد بھی زبردست کار کبھی کلمی دی سپوری بھی سر پہ مالش کوي شي سر کې دی درد وی کمر درد وی پټو درد وی جوړونو درد وی ځان پہ مالش کوي شي فالج مریض دی پاره زبردست کار کوي هر قسم زخم دی پاره زبردست کار کوي وجود ته غړواله رسوي پیشابو کې جلن وی یو ځل ضرور استعمال کړئ زیتون او کلونجی د پکې ملاوٹ پکی نشتا چولے فائدی فائدی دی سردی صفات ویٹامین سی سیرم اور صفات سن بلاک دیر خستر ریزلٹ دے یوزلے ضرور واخ لے نفیس سلامونا میں قبول کا زمل خان ما مافیا ستاسو واد ختم شو می سارا نانا گروپ ٹھولو دے اندلیب تم سے مس کے عارف سوری تم سے مس کے صرف نیم لکھا مافیا مافیا گرل گینگ گروپ بس پا دی کی ٹھولی جی نہ کہ راجی بیا چاچو خود چاچو دے مافیا پیری ماں ہلا ہلا وعلیکم السلام زیبل خان سنگے میرا والو تاسو تو زمنگ پراڈکٹ ملاوے گی ہر خاں میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور کے زمنگ صفات کاسمیٹکس یو زلے ضرور واخلے دا بتاسو تم ملاوے گی افضل میڈیکل سینٹر حاجی محمدی گل مارکیٹ سر ڈاکٹر احسان اللہ افضل میڈیکل سینٹر حاجی محمد گل مارکیٹ ڈاکٹر احسان اللہ سر ملاوے گی زمن ہر قسم پراڈکٹ دے سرا عبد السلام کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر مین لیڈیز مارکیٹ بٹگرام اسامہ شاپنگ سینٹر مین لیڈیز مارکیٹ بٹگرام اسامہ سر زمن ہر قسم پراڈکٹ ملاوے گی یو زلے ضرور واخ لے اسامہ خواہ تلاڈ شے ڈیر خستہ پراڈکٹ زیادہ تر لاست ہے اسرار سپر سٹور اینڈ سنی بیکری نیز ویگنو اڈا بٹگرام دسر زمو ٹول پراڈکٹ یاسر شام مارٹ اینڈ بیکری جنرل سٹور مین بازار ویگن اڈا دسر زمو ٹول پراڈکٹ ملاوے گی حفیظ ہومیوپیتھک اینڈ یونانی دوا خانہ یونائٹیڈ مارکیٹ پیدا اللہ سر زمو ٹول پراڈکٹ ملاوے گی گل سپر سٹور اینڈ بیکری بالمقابل الفخر ہوٹل تائی پلازا بٹگرام گل محمد سر ٹول ملاوے گی فرمان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر اجمل مارکیٹ بٹگرام کے زمن ٹول پراڈکٹ ملاوے گی عطا اللہ جرنل سٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر نیز وابڈا آفس بٹگرام عطا اللہ سر ملاوے گی زمن ٹول پراڈکٹ یو زلے ضرور واخ لے فیدا میڈیکل سٹور نیز پیمال اڈا مین بازار بٹگرام کی تاست ملاوے گی فیدا سرا سدا بہار سویٹ اینڈ سلطان جنرل سٹور مین بازار بٹگرام کی ملاوے گی تاست سلطان زیب سرا ولی جنرل سٹور اینڈ گارمنٹ سینٹر کی بتاست ملاوے گی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلے را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجئے جمعہ 2 اکتوبر ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026 اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے اس بابرکت موقع پر علماء کرام نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیر
0: صرف پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
2: الکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
3: انکل جی لکار چې حکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا په پ سر چې لګ ناستا حکم نو سترګي را باندې توري توري کیږي
2: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی زل زل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: خود مو بیخ پدی چه اوباسا
3: سچل دی حلقہ بیا دسه چغی جوړی کړی دی روزانه ستا مسلی وی
5: مسلی بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
3: نو مونږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
5: دا خچې به داس دی وینو زنس کم نوری دا چای
3: نو سب اس کې هلی سدی
6: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر

0: او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو دل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
5: د بٹاگرام حلقو د پارا د خوشالی زیرے. اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت دوی دلیشی لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بھی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. د ماشومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکا راحت، سنائپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
0: امن دروح سندر ده.